0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på en, tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men for adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer en stedvis sol. Temperaturen den stiger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militære tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
3: Et notre stratégie polaire planifie justement.
2: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polar strategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til, til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardinrap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Landets Radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

God morgen her fra P4 Trafik. Vi har en væltet lastbil på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er mellem 70A Røde Kro og Resteplads Øster Løgum, og det er i retning mod Haderslev. Lige nu ved jeg faktisk ikke, om trafikken kan passere. I skal lige være ekstra opmærksomme og være forberedt på, at I muligvis ikke kan komme forbi. Der er vejhjælp på vej. Og det er altså en væltet lastbil på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og Resteplads Øster Løgum, og det er i retning mod Haderslev.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som godmorgen natsang. Vi skal videre fra godmorgen natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1 som dig. Hvis du

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30. Og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

Og her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende lastbilen, der er væltet på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og Resteplads Øster Løgum. Der er nu vejhjælp på vej eller fremme ved stedet, og det er i retning mod Haderslev, og højre spor er spærret. Det giver altså kortvarigt noget køkørsel, men I kan altså passere, og det er en lastbil, der er væltet på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er mellem 70A Røde Kro og Resteplads Øster Løgum i retning mod Haderslev, og højre spor er spærret.

Søren Torp på Gård Lund, og festen slutter aldrig, og festen er nærmest kun lige begyndt her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, eller vi er sådan halvvejs igennem festen, for vi er nået til fast morgenrutine nummer 3. Det er her, vi skal have vækket hjernen, og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Spørgsmålet, jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvilken valisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rocktrio er featuring på Tom Jones nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics, Kelly Jones hedder han. Der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skru helt op for denne her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen. Sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malibu.

Miley Cyrus og Malibu, 9:06 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: For 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så, som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september, hele oktober er også fuldstændig besat, og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår, så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

Klokken 5.58 her på 4 Trafik. Godmorgen, lige med en enkelt melding, og det er fra I45, hvis du kører fra grænsen i retning mod Kolding, for imellem 70 af Røde Kro og så resteplads til Østerløkum. Der er det højre spor spærret i øjeblikket, der ryddes op efter et uheld. En lastbil er væltet på strækningen, og derfor så vil det altså nok tage noget tid, før at begge spor igen er farbare. Og det var altså i nordgående retning på I45 imellem 70 af Røde Kro og resteplads Østerløkum. Det højre spor er spærret.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi er der Meinung, vi har den regeringsaftale.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: God morgen.
3: God morgen.
2: Det er en mandag morgen.
3: Det er en mandag morgen. Klokken er lidt over 6, og så er vi begyndt på P4 Morgen.
2: Lige præcis. En ny uge truer.
3: Ja, og også et nyt vejr truer, har jeg lyst til at sige. Fordi i morges, Anders, da jeg stod op, det var første gang, jeg stod op med min bare tær ud af sengen og tænkte, jeg skal gang i de radiator igen.
2: Ja, men det er ved at være sådan, det er ved at være efterår, det må vi bare kende.
3: Ja, det er det også i bilen. Det var, man fik lyst til lige at sætte noget varme på, måske også lidt i sæde. Det ved jeg ikke engang, om jeg kan i min bil, det skal jeg undersøge nu.
2: Men jeg har set, at der kommer lidt godt vejr igen, så det kan være, at vi lige kan trække den lidt endnu.
3: Nå, okay, det er godt. Det er jo heller ikke, der er ikke så lang tid til, at vi tjekker ind hos vores vejrmelder. Så må vi lige få en fornemmelse af, om det kun er mig, der havde en lille smule kold i morges, eller om det er i hele Sydsønderjylland.
2: Vi byder i hvert fald velkommen indenfor til 4 timers P4 om morgen til hele Syd- og Sønderjylland.
3: Ja, vi vil prøve at starte ugen godt i gang de næste 4 timer, og det gør vi jo blandt andet med noget musik.
2: Det her, det er Scarlet Pleasure.

0: Wide Awake hedder den her med Scarlet Pleasure. Klokken den er blevet 12 minutter over 6 på en mandag morgen den 21. august.
1: Og tidspunktet, hvor jeg nu overrækker dig, Anders, et stykke papir, værsgo.
0: Tak skal du have. Det er altid dejligt, når du giver mig A4. Okay, der er også tryk noget på.
1: Ja. Vil du beskrive billedet for lytterne og jeg?
0: Det vil jeg gerne. Det er noget, der umiddelbart kunne ligne Donald Trump, der på en golfbane kysser sin assistent.
1: Ja.
0: Sin kvindelige assistent.
1: Det er jo umiddelbart lidt fy-fy, fordi han jo har en kone.
0: Ja.
1: Men, og der er også mange, som raser over, at præsidenten altså ser ud til at have en fære uden for ægteskabet. Men nu kan jeg så afsløre, at det er ikke ægte.
0: Nej, altså da jeg så det her billede, der tog det mig lige præcis 3 sekunder lige at lure, det ikke var ægte. Blandt andet fordi, at kvindemennesket har 6 fingre.
1: Ja.
0: Det er sådan en klassisk AI-ting.
1: Ja, der kom en finger for meget på.
0: Ja, det var der altså lige.
1: Det er også noget, som er konstateret, at det er verificeret, og de har blandt andet også, ud over det, du siger med de 6 fingre, også kunne se, at der er et vandmærke, som typisk er på, når det er kunstig intelligens, der har lavet det. Og du var hurtigt til at se, Anders, at det er nok ikke ægte. Men så er der jo et andet interessant spørgsmål. Nemlig, hvem kunne have interesse i at lægge sådan et manipuleret kyssebillede op af Trump?
0: Ja, det er der mange, der kunne have.
1: Ja, det er der nok, og det har det at verificere sig også undersøgt. Og analyser viser så, at billedet det kan spores tilbage til den politiske kommentator, amerikanske politiske kommentator Keith Edwards, som er stor på YouTube, og som blandt andet uploader Trump-kritiske YouTube-videoer. Den 14.9. Anders, der lagde han en video med titlen Trump just did it with Natalie.
0: Ja.
1: Og ja, men så kan man jeg kan godt til at høre, at du ikke helt overbevist. Men så kan man lægge mærke til, at han bruger sådan en gul tekst på hans videoer. Og så har det at verificere så sammenlignet det her stillbillede i hans video på YouTube med det billede, som florerer på sociale medier, som jeg har kopieret ud til dig. Og så kan de se, at der er en lille bitte smule af F'et i den tekst, som han har skrevet på sin video, som går igen. Og derfor så sporer man det altså tilbage til den politiske kommentator og Trump-kritiker.
0: Jeg stønder bare lidt, fordi jeg vil sådan lidt ønske mig, at du ved, politisk kritik var af politik, du ved, fakta. I stedet for det at blive et reality show, så skal vi have sådan et billede her. Jeg gider det ikke rigtigt.
1: Det har i hvert fald fået enormt mange amerikaneres pissekå af det her billede. Fordi hvis det var ikke det, så havde han jo en affære.
0: Ja, hvis det var ikke det. Det er det, der er kodeordet.
1: Det, jeg verificerer, har i 2 dage kontaktet Keith Edwards for at få en kommentar, men han er altså ikke vendt tilbage. Så han bekræfter ikke, om det er ham, der har startet det her rygte.
0: Nej. Ja. Men det er der meget af det der.
1: Ja, det er der. Og det er jo ikke første eller sidste gang, at Trump... at der er et AI-billede af Trump af en eller anden
0: nej,
1: form.
0: Nej. Det er sådan, politik er i dag. Hvis vi laver nogle billeder, så sender vi dem ud, og så siger vi, hvad er han for en?
1: Vi laver ikke AI-radio de næste 4 timer. Det lover vi. Til gengæld så er det direkte P4 morgen.
0: Ja, er vi 100% sikre på, at der ikke har været AI involveret i noget som helst her? Nu er jeg helt i tvivl.
1: Ej, det ved jeg ikke.
0: Vi
1: er i hvert fald 2, der sidder her i studiet, og vi er ikke AI.
0: Altså, jeg trykker selv på en knap, så der kommer musik.
1: Præcis.
0: Hvad siger du til det?
1: Værsgo.
0: Det er i øvrigt The Proclaimers, den her, hvor klokken er blevet 6:15. Den hedder I'm Gonna Be.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Harry Styles, Dance No More. Klokken den er blevet 6:08 på den her mandag morgen.
1: Hvor jeg jo startede med at sige, at jeg synes, det var sådan lidt ekstra koldt i morges. Jeg ved ikke, om det er, fordi det var mandag. Derfor har vi jo nu, som altid, Anders, åbnet indbakken for vores kære værmelder har meldt ind. Og jeg kan ligesom vurdere, at jeg måske var en lille smule pessimistisk.
0: Var det?
1: Ja, det tror jeg var. Der er ligesom en stemning af, at det har været en våd og kold weekend. Men det er lidt bedre her til morgen. Blandt andet så skriver Susanne Wittenkamp fra Lykken Kloster. Det er endnu en lidt fugtig morgen, hvor der er delvis overskyet temperatur 12,8 grader og en let vind. Og Britta Køhler i Esbjerg skriver, godt med plads på, men 13 grader, lidt stjernekig og tørvejr. Og Ytteren Ritz fra Vøjes, hun skriver, godt nok noget af en våd og plæsende weekend, som vi har lagt bag os. Her til morgen er det helt anderledes stjerneklart og helt skyfrit.
0: Ja.
1: Det er jo sådan lidt mere positivt. Jeg kan også se, at Helle Samsø skriver fra Padborg. Nu bliver luften skiftet godt og grundigt ud. Lige nu der skyer en let vind og 11,3 grader.
0: Jamen, det er sådan lidt en blandet fornøjelse. Der har været lidt sol, men der har godt nok også været regn og blæst.
1: Der er heldigvis en på linjen, som er lidt mere enig og, om, at det er koldt her til morgen. Er det ikke rigtigt, Arne Hård Hansen?
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Om det har sådan været lidt todelt. Temperaturen den er måske okay på de her 15-17 grader hen over weekenden, og her til morgen der er den 13, og det kan man ikke sådan betegne som helt koldt. Men så har det jo korrekt været blæsende, og der har været nogle ret kraftige byer ind imellem, og fra lørdag middag og så ind her til morgen, der tror jeg, jeg har målt den 15-18 mm. Men så her til morgen, så er det faktisk vindstille, og jeg synes så, jeg kunne skimte en lille stjerne, der blinkede, så
0: så kan det være, at vi kan få solen at se senere.
2: Det kan være, at solen den er på vej. Det er i hvert fald det er skyfrit her til morgen, så måske en lille smule optimisme og lidt for tidligt at begynde at snakke om, at nu falder mig skoven.
0: Ja, det synes jeg er godt, Arne. Vi bilder os selv ind, det er sensommer, det kan jeg godt lide.
2: Ja, og så kan vi trods alt glæde os lidt over den her vind, at strømpriserne har måske været lidt mere gunstige end brændstofpriserne.
0: Det er også rigtigt. Jamen, ved du hvad, det er jo lutter positive ting. Tak skal du have, Arne.
2: Ja, tak og god dag.
0: Ja, i lige måde.
1: God dag. Vi kan jo lige slutte på Michael Erbs fra Bjerndrup, som skriver, weekenden var værmæssigt ikke alt for god, men den blev det på den anden måde. Lørdag aften ændrede jeg nemlig titel til morfar.
0: Nå.
1: Ja, ej, tillykke. Ja, det var meget passende. Tillykke til Michael Erbs fra Bjerndrup, som nu kan kalde sig selv for morfar.
0: Det her, det er Mandagsbarn med Veronica Maggio. Klokken den er 5:05.

Veronica Maggio og Mandagsbarn. Klokken den er blevet 6:35. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Det er lige efter den her med Lady Gaga og Bruno Mars. Den hedder Die With A Smile.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det er svært at få de små museer flere steder til at løbe rundt. Det må de også erkende i det vestjyske, så nu skal Museum Vest ikke længere drive Esbjerg Museum. I stedet så overtager Esbjerg Kommune museumslokalerne.
2: Fremover vil kommunen så drive et historisk kulturhus på stedet, sammen med Esbjergs byhistoriske arkiv. Det blev de enige om, blandt andet fordi der var få gæster på museet, fortæller Merit Jankowski, der er direktør for Museum Vest.
3: Vi lever jo i et samfund, hvor vores oplevelseskultur har udviklet sig helt enormt. Og der er det jo bare svært for de der små bymuseer, kan man sige, at lave nogle fortællinger, som det brede publikum kan finde interesse for. Man skal jo altid huske, at som museer i dag, vi konkurrerer jo ikke bare med andre museer, vi konkurrerer jo også med Netflix og Tivoli.
2: Museet regner med, at kommunen kan overtage bygningen omkring årsskiftet.
1: I dag så skal den problemulv, der blev skudt for lidt over en måned siden nær Hovstrup tæt på Nørre Nebel, obduceres. Det var i midten af august, at problemulven blev skudt. Det skete efter nogle intense dage, hvor den havde været inde i private haver og lundet forbi en familierestaurant i Hovstrup i Varde Kommune.
2: Droner og jæger fra Naturstyrelsen forsøgte at finde frem til ulven, og den 13. august om aftenen blev problemulven skudt. Nu skal den så obduceres af forskere på Københavns Universitet.
1: Her der skal de blandt andet se efter, om der har været skader, sygdomme eller andre type forandringer, som kan forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd. Spillerne fra Sønderjyske Fodbold fik sæsonens første sejr i går, da holdet det vandt 4-2 over Randers FC.
2: Og det betyder noget med den første sejr. Det var tydeligt at høre på cheftræner Fatah Abdirahman efter kampen, da han satte ord på følelserne.
4: Jeg er lettet og glad på klubben og spillernes vegne, at vi ikke skal høre på det mere. Og det er fair nok, for vi har jo ikke vundet før i dag, så jeg er glad for, at vi langt om længe fik sluttet den del.
1: Også anfører Rasmus Vinderslev var glad for sejren.
5: Vi har hele tiden snakket om de her relationer, og at vi er en ny gruppe, og at vi kommer med en masse nye spillere, og nye trænere, og mange nye idéer. Så at vi har brug for tid til ligesom at spille tingene sammen, og jeg synes, at man kan se hen over præstationerne uge for uge, at det bliver bedre og mere solidt. Og i dag, der kan vi tage en masse med videre.
2: Sønderjyske har nu 5 point efter 9 kampe, men er fortsat at finde som nummer 12 og sidst i tabellen i Superligaen.
1: Den første sejr i denne sæson er i hus for Sønderjyske Ishockey. På egne is i Vojens, der slog Sønderjyske Rungsted med 3-2.
2: Esbjerg tabte 4-3 til Frederikshavn. Esbjerg ligger nummer 6, mens Sønderjyske ligger sidst i Isligaen.
1: Og så et blandet vejr, som først byder på enkelte byer, især i den vestlige del, og ellers er der altså tørvejr, men mest skyet. Indimellem så vil der også være lidt eller nogen sol, og temperaturer mellem de 14 og 16 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
2: God morgen, Henrik Juel Henriksen.
6: God morgen, god morgen.
2: Lad os da høre lidt om trafikken.
6: Lad os kigge på det. P4 Trafik kan lige med en enkelt melding fra det syd- og sønderjyske område. Det er, hvis du kører på E45 fra grænsen i retning mod Kolding, for imellem 70 af Røde Kro og så resteplads Østerløgum, der er det højre sporspærret, der ryddes op efter et uheld, hvor en lastbil er væltet, og du skal være forberedt på køkørsel, som du møder før 70B Åbenrå N. Lige nu, der ser det ud til, at du bliver en 10-15 minutter forsinket.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: med Rasmus Seebach, og så er det jo tidspunktet, hvor vi skal kigge lidt ind i et vejr, som jeg jo allerede har konstateret var koldt i morges.
1: Ja, men det er svært at løbe fra. Det er sådan lidt efterårsagtigt.
0: Jamen, det er jo også 21. september.
1: Og så er der lige vores vejrjingle på at sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
1: Men kan man ikke også godt stadig håbe på sådan lidt sensommeragtigt vejr, måske på et tidspunkt?
2: Og på et tidspunkt kunne det godt være.
1: Det lyder ikke godt.
2: Ikke nu. Ej, jeg vil sige, jeg synes, det er helt rigtigt, at det er sådan lidt køligt her fra morgenstunden af. Vi ligger sådan et sted mellem 10-12 grader, og det er sådan, at så begynder det altså at bide lidt derude. Men altså, det er faktisk ret sådan fint efterårsvejr i dag. Der kan lige være sådan nogle enkelte byer tilbage, sådan især ned mod sydvest, men det er altså ikke ret meget. Så holder det altså tørt langt det meste af dagen. Det er nok en del skyet, men til eftermiddag, så begynder det altså også at gå huller i skyerne, så solen den kan kigge lidt ned. Så en 14-15 grader topper vi nok på, og det kan godt være, at det føles lidt koldere, fordi det altså stadigvæk er noget blæsende. Der er cooling ude ved Vadehavskysten, og så i løbet af dagen, så er der sådan en jævn til hård vind fra nordvest, man kan forvente. Så efterårsagtigt i dag, men når vi kigger nogle dage frem, så bliver det måske lidt lunere.
1: Det lyder okay.
2: Og det var godt.
1: Jeg hæfter mig ved lidt lunere.
2: Ja, præcis.
0: Lad os håbe, det holder ved i løbet af ugen.
1: Og solen kan vi også godt få at se i dag, ikke?
2: Jo, sagtens.
1: Ja, ja. Det er fint, og den er godkendt.
2: Det var godt.
1: Tak.
2: Selv tak.

0: Den hedder Kender du det med Ketta og Jonah Blacksmith, og klokken, den er simpelthen blevet, den er blevet 6.42. Så har vi egentlig styr på fakta på den måde, ikke?
1: Kan du huske, at vi stod i det her studie 14. august, hvor vi kunne fortælle, at problemulven nær Hovstrup tæt på Nørre Nebel var blevet skudt?
0: Det kan jeg godt huske.
1: Det er svært ikke at huske. Det var noget af en dag, vi havde fjernsynet tændt med live-billeder derfra.
0: Ja, ja, der var noget, der var dækket over med en præsending, en minister i fjeldreven. Der var det hele.
1: Præcis. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der tænkte dengang, at det er sidste gang, vi kommer til at tale om den her ulv.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, jeg tænkte.
1: Og det er det så heller ikke, fordi i dag, der skal den obduceres.
0: Det skal den nemlig, og altså, det var jo midt i august, at den blev skudt. Det skete efter nogle intense dage, hvor den havde været inde i private haver og lundet forbi en familierestaurant i Hovstrup midt i aftensmadstiden. Så det var jo sådan noget, der fyldte meget de dage, og ja, det var lidt intenst sådan op til, ikke?
1: Ja, og der var både droner og jæger fra Naturstyrelsen, som ligesom forsøgte at finde frem til ulven, og det er jo et stort område, altså, hvor søren kan den gemme sig. Og den 13. august om aften, så blev den her problemulv så skudt, og Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen, han sagde sådan her på pressemødet om ulvens sidste par minutter.
2: Til sidst, der er vi så tæt på ulven, at medarbejderne må træde ud i vejkrydset, ligesom spærre banen for ulven, så tæt som 2 meter i sidste situation. Ulven forsøger at tage en bane rundt om medarbejderen, stille og roligt. Medarbejderen tolker det, som vil, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd hedder det ikke fjer, Christian Rabia Madsen, var også til stede til det her pressemøde i Oksbøl morgen efter ulven blev skudt. Og måske kunne du huske det her, ja, men kan vel godt sige det her lidt famøse billede, hvor han står med ulven foran sig på en græsplæne, og så trækker det her hvide klæde eller præsending eller hvad det nu var ligesom af ulven og sådan afslører.
1: Ja, det gjorde han nemlig, og han siger blandt andet sådan her på pressemødet.
3: Der er ikke nogen tvivl om her, at der har været tale om stærkt problematisk adfærd, og derfor så er det også en ulv, som helt entydigt falder i den kategori, som vi kalder problemulv, og derfor er jeg også tilfreds med, at den nu er blevet skudt. Men det forhold, at vi har haft droner i luften, har været helt afgørende for, at vi også har kunne skyde den kort før kl. 10 i går aftes.
1: Ja, han er tilfreds, så jeg kan huske, Anders, at ministeren i flere dage op til havde sagt, at hellere skudt lige nu end i morgen eller senere. Altså, han ville virkelig gerne have den her problemulv skudt. Og løbende så kommer han jo også med nogle tiltag, som gør det nemmere for Naturstyrelsen at lokalisere den her ulv.
0: Og derfor var han også yderst tilfreds med på pressemødet, at Naturstyrelsen fik vist, at de kunne løse det her problem forholdsvis hurtigt.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Og så er vi jo tilbage, hvor vi startede, nemlig at det ikke er sidste gang, vi taler om ulven dengang 14. august. Fordi at problemulven i dag så skal obduceres af forskere på Københavns Universitet. Og her der skal de jo blandt andet se efter, om der kan være nogle skader eller sygdomme eller andre type forandringer, som kan forklare, at ulven har haft en atypisk adfærd.
0: Det her, det er No Doubt og Don't Speak. Klokken er blevet 14 minutter i 7.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Søn skabt til at være to. Klokken den er blevet 6 minutter i 7.
1: På en mandag morgen, hvor det har været en weekend, som har været lidt af en rutsjebanetur, når det kommer til opgør, der enten skal vindes eller tabes.
0: Jamen, det er rigtigt, men sådan er det jo. Der er jo der er både sport og alle mulige andre ting, hvor det kan gå op og ned, og det kan det også gøre i... Jamen, bare i ens weekendplaner, ikke? Jeg synes jo, det havde været lidt af en optursweekend.
1: Ja.
0: Sønderjyske vandt.
1: Ja, det er virkelig... Whoop, whoop, whoop, siger vi. Ja, omvendt så kan vi jo så meddele, at IFB tabt lørdag.
0: Jo, jo.
1: Ja, ja. Men så kan jeg jo sige, at i ishockey, der fik Sønderjysk Ishockey hockey den første sejr i sæsonen på hjemmebane over Rungsted. Der er noget over, når det er hjemmebane.
0: Ja, der er masser, der er masser af gode ting.
1: Omvendt så tabte Esbjerg så til Frederikshavn i ishockey.
0: Ja, ja. Jamen, men der er op og ned, ikke? Og Barcelona vandt, Real Madrid tabt. Og det kom jeg bare lige til at tænke på. Et højdepunkt i min weekend. Så er der jo nok også en tysk kansler, Friedrich Merz, som ikke er sådan, ser weekenden som et kæmpe sådan sejrsøjeblik. Der var jo valg i Mecklenburg-Vorpommern, og CDU røg under spærregrænsen, altså hans parti. Og det er jo et af de helt store tyske partier, som jo slet ikke er vant til at ryge under spærregrænsen.
1: Det kan godt være, hvis han sendte en sms ind til os på B4 morgen, han vil sige, at det var en taber-weekend.
0: Men mindre han er sønderjyske fan, og det så opvejer.
1: Ja, det er klart. Og derfor så vil vi gerne høre fra dig. Har du haft en vinder- eller taber-weekend, og hvorfor?
0: Eller blevet lidt uafgjort, fordi der er noget godt her, og noget godt der, og noget skidt her, og noget skidt der.
1: Det kan være, at der stod 0-0 i din weekend. Lige meget hvad, så vil vi meget gerne høre fra dig, og hvorfor. Du sender en sms, det gør du til 1212 syd mellemrum, og så din weekendsbesked. Du kan også sende en mail.
0: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Så skriver du til morgen@dr.dk. Altså, hvordan var din weekend? Vinder, taber, uafgjort? Vi tager det hele med.
1: Vi samler op på den anden side af et nyhedsoverblik med Radioavisen lige efter et stykke musik.
0: Det er nemlig rigtigt. Radioavisen er på lige om lidt, men først så kan vi altså godt nå lidt musik. Det er helt tilbage fra 88, det her. Det er Roxette og The Look.

0: for første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
0: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
1: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
0: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
1: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
0: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
2: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det ville nok gå over af sig selv.
0: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
3: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko. Og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også. Og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
0: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
4: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
5: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
0: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: Det her, det er uerstattelig med Lis Sørensen. Klokken, den er 7:08, og Henrik Juhl Henriksen, skulle vi lige kigge på trafikken?
1: Jamen lad os da gøre det, for vi har desværre stadigvæk problemer på E45. P4 Trafik, kører du på E45, er der lige nu langsom trafik og køkørsel ved Åbenrå i nordgående retning. Det skyldes, at en lastbil er væltet tidligere på morgenen, og i forbindelse med opmålsarbejde, der er det højre spor, altså spadet mellem 70 af Røde Kro og så resteplads Østerløgum. Ifølge den seneste prognose fra Vejdirektoratet, så håber de, at opmålsarbejde der overstået ved 9-tiden.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
4: Hvor vi her til morgen, Anders, jo kigger lidt tilbage på weekenden.
0: Præcis. Sådan en weekend, den kan jo både indeholde sejre og nederlag. Hvis vi bare lige skal tage to eksempler sådan fra nyhedsstrømmen. Sønderjyske vandt store sejre for Sønderjylland jo. Så er der jo Friedrich Merz nede i Tyskland, hvis parti CDU røg under spærregrænsen i Mecklenburg-Vorpommern ved delstatsvalget der. Det er så jo et kæmpe nederlag, i hvert fald for Friedrich Merz og CDU. Og der var vi også spurgt dig.
4: Sådan, er det en vinder- eller taber-weekend?
0: Hvordan ser din weekend ud, vil du sige?
4: Jamen, jeg har vurderet, at den endte 2-1 til mig.
0: Okay.
4: Mod weekenden. Fordi det var en dejlig weekend. Jeg var sammen med noget familie. Jeg startede et nyt strikkeprojekt. Rigtig dejligt her til efteråret. Det, der så var lidt imod, det var, at jeg travlede op et par gange. Det kender strikkerne derude. Det er noget rigtig bøv.
0: Jeg hader, når man skal travle op.
4: Så, ja, det gør du. Og så endte jeg med, at jeg ville op og træne. Det var flot. På vej derop begynder det at regne. Jeg vender om. Simpelthen. Og det er lidt et nederlag. Så derfor så vurderer jeg 2-1.
0: Jamen 2-1, den lyder da meget godt.
4: Jeg gør det ikke.
0: Jo, jeg tænker altså, min det er mere end det.
4: Nå?
0: Men min yngste søns hold vandt, mit hold med min mellemste søn, jeg træner for, vi vandt. Barcelona vandt, Madrid tabt, Sønderjyske vandt.
4: Kæmpe sejrsweekend. Vi vil også meget gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 syd mellemrum. Og din weekend, var det en taber- eller vinder-weekend, og hvorfor? Vi hører gerne fra dig.
0: Du kan også sende os en mail, morgen@dr.dk.

0: Cat's Eye og Animal. Klokken den er 14 minutter over 7.
1: Og så kan vi jo sige endelig.
0: Ja, for det, jeg tror da, det er det, som mange fans og sønderjyske spillere i øvrigt har tænkt. Lige præcis i går, da dommeren fløjtede kampen af efter 90 minutter mod Randers FC på hjemmebane, hvor det blev til den første sejr for sønderjyske i den her Superliga-sæson med en 4-2-sejr.
1: Ja, lad os da lige høre, hvordan sådan en sejrskamp lyder.
0: Ja, tak.
2: Rosasse de Rosario! Sparker bolden i mål! Rosasse de Rosario! Åh, sindssygt mål! Brynja Engi Bjarnason til 2-1 for hjemmeholdet. 6 scoringer nu i hjemmeholdet igen foran med 2 Ismail Saidi. Det er simpelthen et drømmekontraangreb, de får udført her.
3: Efter 8 kampe uden en sejr i Superligaen, kan Fatah Abdirahman endelig sige moin moin til sejrstørken.
2: Han slår sin gamle klub, en kæmpe forløsning for ham og for Sønderjyske, der for første gang i sæsonen vinder. Det gør de med 4-2 over Randers.
1: Ja, moin moin, kan vi så sige til sejr.
0: Det var godt at høre sådan et jubelbrøl fra Sydbank Park i den her sæson. Inden den her weekend, der var det jo kun blevet til 2 point for Sønderjyske, 2 uafgjorte, og der er jo også sådan noget med, at der har været en kæmpe stor udskiftning i spillerstaben, ikke? Også rigtig mange fra startopstillingen, der er blevet solgt, og så er det jo også på trænerposten, hvor Thomas Nørgaard røg til Brøndby og blev skiftet ud med 34-årig Fatah Abdirahman, og han har haft sådan, det kan man godt se, en 3-sæson-starter, han har helt stærkt godt kunne mærke presset, ikke?
1: Ja, og jeg tror også, vi tør godt sige, at han var en lettet mand efter kampen. I går.
4: Jeg vil bare starte med at sige alhamdulillah. Det vil sige, at jeg takker Gud, og jeg takker spillerne for det, de leverede. Det er jo ikke fordi, når vi tager, så er jeg helt nede i koldkælder, når vi vinder, så er jeg helt op i koldkælder. Men jeg er glad for, at vi i hvert fald ikke længere skal høre på, at vi ikke har vundet en kamp. Jo, jeg er glad for at vi langt om længe fik de 3 point. Men ikke fordi, jeg synes, at vi var fantastiske. Jeg synes, vi var effektive, og der er stadigvæk masser af arbejde på. Jeg synes, forskellen i dag det er, at vi er mere effektive, end vi har været tidligere.
1: Det er en jysk begejstring, vil jeg mene. Sådan, det er ikke fordi vi var effektive.
0: Ja,
1: det
0: synes jeg. Ja, der er en grund til at gå amok, jo.
1: Jamen, det var da flot 4-2.
0: Jo. Jo, det var da flot. Men det er stadig sidst.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men med samme antal point som sidste års mestre AGF, så på den måde så...
0: Så kan man selvfølgelig godt sige, at det går meget godt. Der er altså også kun et par point op til over nedrykningsstregen, og det giver altså tro på mere, det siger Sønderjyskes anfører Rasmus Vinderslev.
5: Det er jo den, vi har jagtet i nu efterhånden 9 runder. Det er rigtig vigtigt, at den kommer her i dag, også op til den her landskampspause, som er lang i år. Og der er en masse træninger, så det giver os en utrolig tro på, at alt kan lade sig gøre stadig. Vi har blevet ved med at tro på, at den kommer, og det lyder jo tomt også overfor jer, kan man sige, uge efter uge, at man bliver ved med at sige det. Men vi har hele tiden troet på det og haft roen i, at vi kan se, at vi gør nogle rigtige ting. Og jeg synes igen i dag, at vi lever en fin præstation, ligesom vi har gjort i Lyngby, og så bærer det ligesom frugt med 4 flotte mål. Og ja, langt hen var en god præstation.
1: Nu skal vi så altså vente 3 hele uger, før at vi igen kan se Sønderjysk i aktion i Superligaen.
0: Ja, det bliver lidt hårdt jo.
1: Ja, det er en lang, lang, lang ventepause, især når man lige har fået sådan en optur.
0: Men heldigvis, så er det jo fordi, der er landsholdspause, der er en pokkersmasse landskampe. Det er en ekstra lang landskampspause, der er i den her omgang, så må man trøste sig lidt med det. Og når Sønderjysk er de tilbage, så hedder modstanderen AGF.
1: Nu skal vi have noget musik.
0: Det er nemlig rigtigt. Klokken er 17 minutter over 7. Det her, det er Empire of the Sun og Walking on a Dream.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Mille og Uro, den hedder Drømmefanger, den her klokken lød 7.23 på en morgen, hvor vi jo har et i virkeligheden simpelt spørgsmål til dig.
1: Hvad har du lavet din weekend?
0: Har den været god? Har den været dårlig? Altså, Sønderjyske havde jo åbenlyst en rigtig god weekend.
1: Rigtig optursweekend, hvor de vandt 4-2 over Randers.
0: Men altså, det kan jo gå begge veje, og det kan også være, det er sådan bare lidt midt imellem. Altså, din weekend til os i en sms?
1: Det kan være, der skete et eller andet helt optur, som gjorde din weekend totalt til en vinder-weekend. Eller om man kan være, der var en eller anden sur opgave. Det kan være, du skulle på lossepladsen med noget skrald, du har tænkt på i 100 år. Et eller andet. Send en sms ind til 1212 syd mellemrum, og din weekends besked til os her en mandag morgen. Du kan også sende en mail.
0: morgen@dr.dk. Vi glæder os helt vildt til at høre fra dig.

0: Den hedder Outside, den her med George Michael, og klokken den er blevet 8:03.
1: Det betyder også, at lige om et øjeblik har de regionale nyheder klar til dig.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er lige efter et stykke musik mere. Det her nummer med Katinka, det hedder Jeg har ikke tabt mig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Til endnu et tysk delstatsvalg var den helt store vinder det højreorienterede parti Alternative für Deutschland AfD. Det var i den nordøsttyske delstat Mecklenburg-Vorpommern, 150 km fra den dansk-tyske grænse, at AfD vandt i går.
2: Partiet, som af tysk domstol er blevet dømt højreekstremistisk, holdt i weekenden et valgarrangement i centrum af Flensborg, som fik omkring 200 politiske modstandere på gaden.
1: DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov siger, at stemmen på AfD skyldes, at partiet har været effektiv til at ramme emner, hedder det, som fylder hos tyskerne.
3: Det, der lykkes for dem, det er at kanalisere en masse af den vrede og frustration, som mange tyskere føler over den siddende regering, kanalisere den ind i deres eget politiske kredsløb, og altså fået folk i stort tal til at stemme på dem over hver tredje stemme i Mecklenburg-Vorpommern gået til dem.
2: Valget kaldes også et mareridt og et historisk nederlag for kanslerens parti. Det er de tyske mediers konklusion oven på delstatsvalget, hvor den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU slet ikke kom ind. Og det kom som et chok for partiet, siger Sten Nørskov.
3: Jeg har meget svært ved at forstå det. Jeg stod i Berlins parlament i CDU, altså i kanslerpartiets store sal, da de her resultater kom ind. Og de konservative medlemmer kiggede på hinanden og havde meget, meget svært ved at forstå det her. Kansleren har det også selv.
1: Også i den tyske hovedstad Berlin har der været valg. Her var det venstreorienterede parti Die Linke, som fik flest stemmer. Der er delstatsvalg i Slesvig-Holsten næste år.
2: Det er meget begrænset med antallet af gæster på Esbjerg Museum. Derfor så dropper Museum Vest nu museet, og i stedet så overtager Esbjerg Kommune bygningen.
1: De vil forsøge at køre det videre som et historisk kulturhus sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Direktør ved Museum Vest, Merete Jankowski, fortæller, at det har været svært at få gæster nok.
4: Udgangspunktet har hele tiden været, at vi gerne sammen med Esbjerg Kommune ville finde en løsning på, at det var et hus, der ikke var særlig meget aktivitet i, og der ikke har været det i rigtig mange år, på trods af alle mulige initiativer.
2: Museet regner med, at kommunen kan overtage bygningen omkring årsskiftet. Danskerklubben i tysk herrehåndbold Flensburg Handewitt vandt i aften 37-34 over Hamburg.
1: Flensburg Handewitt ligger helt i toppen af Bundesligaen og har maksimum point efter de første 5 kampe. I den danske første division vandt TM Tønder 28-21 over AGF. Tønder ligger på tredjepladsen i divisionen.
2: Hvis du skal ud i dag, så skal du bevæbne dig med både paraply og en vindtæt jakke, for dagen den byder først på enkelte byer, især i den vestlige del, og ellers så får vi altså tørvejr, men mest skyde, dog så kan der altså dukke lidt eller noget sol op ind imellem. Temperaturen mellem bliver 14 og 16 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
1: Og lige nu, der vil jeg da gerne give ordet til dig, Henrik Uhl Henriksen.
5: Jamen, tusind tak skal du have.
1: Velbekomme.
5: P4 Trafik er lige med en enkelte melding fra det syd- og sønderjyske område. Kører du på E45 ved Åbenrå i nordgående retning, så arbejdes der fortsat på at få fjernet den væltede lastbil, der ligger imellem 70 af Røde Kro og så Rasteplads Østerløkum. Det højre spor og spade i forbindelse med opnåingsarbejde, det giver altså langsom trafik og drypvis køkørsel på strækningen imellem 72 Åbenrå Syd og så Rasteplads Østerløkum.
0: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Big Season med Norge Han. Klokken den er 7:06 på den her mandag morgen, hvor vi jo har stillet dig et spørgsmål. Var det en vinder-weekend? Var det en taber-weekend? Vi har lidt ladet os inspirere af, at der har været sejre og nederlag. Sådan er det jo tit i weekenden. Blandt andet har Sønderjysk altså vundet sin første sejr i Superligaen, og så har Frederik Mertz lidt et stort valgnederlag. CDU i Mecklenburg-Vorpommern røg simpelthen under spærregrænsen, og det er jo et af de store tyske partier, der jo slet ikke har været dernede nogensinde før at snuse.
1: Ja, ja.
0: Og skulle vi ikke tage et kig i indbakken?
1: Jo, det synes jeg. Lille fra Sønderborg. Jeg ved ikke, hvor vi lægger den Anders mellem vinder og taber weekend. Hun skriver, fin weekend.
0: Det er da en vinger weekend, det kan jeg da mærke.
1: Sønderjysk vand endelig så godt, selvom det var over min fødeby.
0: Nå, så Lille er virkelig sådan oprindeligt fra Randers.
1: Ja, men det lyder til, at hun alligevel holder med Sønderjysk. Det er vi jo glade for.
0: Ja, hun er, ja, man kan mærke, at hun er blevet integreret hernede.
1: Ja, det er godt. Hun skriver, så fint for træneren. Han overtog jo ikke et fodboldhold, men en flok spillere. Men sejren lover godt fremover.
0: Det er jo faktisk en rigtig, rigtig fin pointe, Lille. Det er jo netop det, han ikke havde. Han fik ikke et hold, fordi dem havde de solgt. Ja. Han har fået nogle spillere, som han måske er ved at gøre til et hold.
1: Og endnu vigtigere, Lille holder med Sønderjysk nu og ikke Randers.
0: Ja, det er også skønt. Jamen altså, en vinder-weekend fra Lillis side, Lille fra Sønderborg, Randers.
1: Slash Randers. Vi kan stadig nå at høre din weekend. Hvad har du lavet, som enten var vinderagtig eller lidt mere sur tjent, som gjorde den lidt taber?
0: Eller var det op og ned og endte med en uafgjort? Vi tager det hele med. Altså, hvordan var din weekend? Du skriver syd og laver et mellemrum og sender den til 1212, eller du sender os en mail.
1: Det er morgensignalbelag.dr.dk, så er vi klar i indbakken til at tage imod.
0: Vi glæder os til at høre fra dig. Mens du skriver til os, så skal du høre Ariana Grande. Den her, den hedder Hate That I Made You Love Me.

0: Det her, det var Ariana Grande og Hate That You Love Me. Klokken, den er blevet 19 minutter i 8. På en morgen, hvor vi har spurgt dig, om det var en god eller dårlig weekend, inspireret af for eksempel Sønderjyske, der vandt. De havde en rigtig vinder-weekend. Men altså, hvordan var din weekend, er jo bundhånd det, vi spørger om.
1: Ja, EFB tabte jo lørdag, så det har været en rutsjebanetur i sejre og nederlag.

0: Det er jo HSV.
1: Hamburger Sportsverein. Ja, tak.
0: Yes. Og så har jeg jo sådan en eller anden lille forkærlighed for FCK, når de banker Brøndby.
1: Ja, fair nok.
0: Ja. Og så var det jo selvfølgelig Sønderjyske, som endelig klarede den.
1: Ja, men det er da fuldstændig godkendt på fodboldfronten.
2: Det er jo lidt ligesom Anders, han havde også masser af hold, der gjorde hans til en vinder-weekend. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Johnny, det der vildmarksbader, har du så fået du brugt også?
1: Ej, jeg har jo først lige fået ovnen. Altså,
2: nå, for søren, tager det langt?
0: Nej. Altså, det er jo en proces, og der skal tænkes, og der skal planlægges, ja.
1: Lige nu indtager du, Cecilie, rollen af min kone, og Johnny, du siger præcis de ting, jeg siger til min kone, når vi er i gang med projektet.
2: Ja, men det er også det der med, så fik du den ovn lørdag, så vil man jo også gerne slutte weekenden med at bruge sit vildmarksbad, Johnny.
0: Ja, men ved du hvad, nu var jeg oppe, jeg bor jo i Haderslev, eller Starup, så var jeg jo helt oppe i Galten og hente den. Jeg kørte klokken 8 om morgenen, og var jo fuldstændig opsat på, at jeg skulle op og hente det her. Og det var jeg jo så også, og jeg ved jo så godt, at der er to små steder, som skal svejses, men jeg har styr på det. Men så mangler der jo en skorsten, og der mangler lige lidt tilslutning.
2: Åh, for søren.
0: Så det nørder jeg jo lige en lille smule med nu her.
2: Jamen, det er godt at høre, Johnny, og jeg må bare sige, jeg tror godt, vi kan konkludere, at den dag, du så kommer i det vildmarksbad for første gang, det bliver også en vinderdag.
0: Ja, det gør det. Absolut.
1: Ja, og der må du godt lige skrive til os, Johnny, så kan vi lige ringe igen.
0: Jamen, det er ingen problem. Det gør jeg bare.
1: Jamen, mange tak for din beretning om vildmarksbad og fodbold, Johnny.
0: Ja, og selv tak. Tak fordi I ringede, og fortsat god dag.
1: I lige måde.
0: Jo, tak da.
1: Nå, vi vil godt have nogle flere beskeder, hvad vi ikke det?
2: Ja, du kan godt nå det endnu. Du kan sende en sms ind til 1212 Syd Mellemrum, og din weekend, om den har været vinderagtig, eller har der også været nogle nederlag. Vi vil meget gerne høre fra dig, og vi glæder os til at læse en sms.
1: Og du skriver Syd, du laver Mellemrum, og du sender den til 1212. Du kan også tage en mail, morgen@dr.dk. Vi glæder os helt vildt til at høre, om du har haft en vinder eller en taber weekend. Det her, det er Prince and the Revolution, When Doves Cry.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DR TV.

0: Gracie Abrams, den hedder Hit the Wall, den her, og klokken, den er blevet 8:09. Og jamen, skulle vi ikke lige tage et kig i indbakken? Vi har jo spurgt, vinder eller taber weekend? Altså, hvordan gik din weekend?
1: Jeg får fornemmelsen af, at det er en vinderindbakke.
0: Jamen, det er det, men Sønderjyske vandt jo også, så det er jo et Sydsønderjylland, der ligesom er på vinderkurs, fornemmer jeg.
1: Mads, han skriver, total optur lørdag, fødselsdag ved svigerdatter, søndag til brunch for at fejre svigersøn, fødselsdag og til ishockey, hvor Sønderjyske vandt så helt perfekt.
0: Og det er jo fuldstændig rigtigt, Sønderjyske vandt også i ishockey.
1: Det var noget af en vinder.
0: Ja, men det er godt. Det er det.
1: Det er rigtig godt. Og så har vi også Gitte. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i Sønderborg, og du har også haft en fantastisk vinderweekend, skriver du. Prøv lige at fortælle, hvad den bød på.
2: Jamen, jeg havde min datter hjemme fra Aarhus. Hun er lige flyttet til Aarhus nu efter sommerferien, så hun var hjemme for første gang. Så det var jo... Det var rigtig dejligt.
1: Ja.
2: Og så havde jeg gæster lørdag aften til Kong Fides Livret.
1: Jeg prøver lige at fortælle. Ja. Jeg kommer til at afsløre, at jeg måske ikke helt vidste, hvad det var.
2: Nej, du troede, det var spaghetti kødsovs.
1: Ja, nu siger du også, hvad jeg sagde bagom, Gitte, i ret. Ja.
0: Stærk, Gitte. Ja,
2: det er det ikke. Det er jo... jamen, var det noget med, det var Kong Frederik den 10. Livret, tror jeg faktisk. Det er med små kogte kartofler, pomfritter, og så er det sådan noget oksekød i strimler i sådan en rigtig lækker flødesovs. Og så får man rødbeder til, og man får æg til, og man får rå løg til.
1: Okay, det lyder også lækkert.
2: Skåret rigtig fint og toppet oven på det hele. Ja,
1: det er ikke...
2: meget specielt, men det smager fantastisk.
1: Det er ikke dumt.
0: Ej, det lyder rigtig godt. Jeg sidder og tænker, at det kunne jeg godt have til morgenmad.
2: Ja.
0: Okay. Det kunne jeg godt lige
1: spørge. Okay. Så er der noget med, at du også gik anden etape af en helt bestemt rute?
2: Ja, jeg var på Jean-Darmstien i går, og mig og min datter, vi har sådan et lille projekt, at vi skal gå alle 5 etapper. Den første har vi havde overstået, og så havde vi 4 skønne kvinder med i går på anden etape.
1: Prøv at give det.
2: I det skønneste vejr.
1: Det lyder simpelthen som om, at du kun kan starte din uge rigtig godt efter sådan en weekend. Tusind tak for at skrive ind.
2: Selv tak, og have en rigtig god dag. Tak fordi I ringede.
1: I måde.
2: Tak.
0: Vi vil også gerne høre fra dig. Syd og mellemrum og din besked til 12.12. Hvordan var weekenden? Vinder eller taber weekend? Det her, det er Gavin DeGraw. I don't want to be.

0: Og det er også det, den hedder I Don't Wanna Be, den her med Gavin DeGraw. Klokken er ved, den er 8:04. Et tidspunkt, Henrik Juul Henriksen, hvor det ikke er unormalt, der er godt gang i trafikken.
1: Jamen, det er der skam også i dag. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det syd- og sønderøske på E45 ved Åbenrå. Der bliver du en 10-15 minutter forsinket i nordgående retning. Det skyldes oprydningsarbejde imellem 70 A Røde Kro og så Rasteplads Østerløkum, hvor en væltet lastbil skal fjernes, og derfor så er det højre spor spærret. Der er også flere, der har søgt væk fra motorvejen. Derfor så er der ligeledeskø på rute 170 Flensborgvej samt på rute 24 Rokobbel ind mod Åbenrå.
0: Jamen tak for det, og således opdateret på den trafikale situation, så nærmer vi os jo i virkeligheden en radioavis.
2: Ja, det er lige om lige knap 3 minutter, som blandt andet skal handle om de politiske tømmermænd i det konservative tyske regeringsparti.
0: Indtil da, der skal vi høre Nick & Jay, og den her, der hedder KBH.

0: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
0: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
2: Vi har mere end verdoppelt tatsächlich. Og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag, og jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
0: Ja, vi har mere end verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
0: Sten Nørskov, det er Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Doustdar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Doustdar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
0: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Doustdar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
4: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
0: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
5: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
0: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun, og især hendes mand, adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
6: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
0: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
7: Du lytter. lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: På en morgen, en mandag morgen, hvor vi har spurgt til din weekend. Vi har ladet os lidt inspirere af både de sejre og nederlag, der har været både i sportens og politikens verden. Og spurgt, har du haft en taber- eller vinder-weekend? Og der har været mange gode beskeder, primært på vinderfronten, må vi sige.
2: Ja, og blandt andet Anne Mette, hun har altså haft en vinder-weekend. Hun skriver, godmorgen, vi har haft en fantastisk weekend. Vi er så pavestolt af vores datter, som blev Danmarksmester på 50 meter riffel i U15-klassen ved DSU. Så vores weekend, den kunne ikke blive bedre.
1: Åh, oh, sejt.
2: Ja, det er ret cool.
1: Tillykke med det.
2: Tillykke.
1: Helle er så lidt med den anden grøft.
2: Nå.
1: Hej med jer to. Man må i hvert fald betegne det som en weekend med udfordringer, mildest talt. Der var en router, der skulle resettes for at få gang i telefonforbindelsen. Så var der et trådløs fastnet med dårlige batterier, en PC, der nægtede at skrive nitaller. Og så var det sådan, at jeg havde pindsvinevagttelefonen den her uge. Helle er sådan en af dem, der frivilligt tager imod pindsvin, der er kommet til skade og sådan noget. Så, og så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, når ingen af kommunikationsapparaterne virker. Men hun skriver alt... Alt til trods, så endte det med en sejr, vil jeg sige, for jeg fik det til at lykkes.
2: Åh, det var godt. Godt at høre, Helle. Vi kan også lige slutte på toppen. Christina skriver, at det har været en vinder-weekend. Har sammen med veninder forvandlet min græsplæne til flotte bede i både regn og sol. Jeg er så glad, trods vabler og ømme baller.
1: Ja, men det er sejt, Christina. Det lyder også som et fedt projekt. Jamen, mange tak for alle jeres beskeder.
2: Det var en fornøjelse.
1: Klokken er blevet 9, næsten 10 minutter over 8. Det her, det er Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Klokken den er blevet 12 minutter over 8. Der var for få gæster, da Museum Vest drev Esbjerg Museum, så nu vil Esbjerg Kommune forsøge at drive det videre.
1: Det er noget, der netop er blevet besluttet mellem de to parter, at kommunen nu overtager Esbjerg Museum, som jo ligger centralt placeret i Esbjerg. Hvor du står, Bo Bæksgaard?
2: Ja, jeg er gået på Museum Esbjerg Museum, som er et museum, der er præget af byens, lad os bare sige, meget unge historie. 1868 blev Esbjerg etableret, og i museal sammenhæng er det jo en årsunge. Det er en af landets yngste byer, i hvert fald den yngste blandt de største. Byhistorien her i byen har altså været præget af et Klondike, altså noget, der voksede hurtigt, hvor arbejdsmænd svedte for føden, og herinde, der er det en arbejderfamilies lejlighed, der for eksempel er gengivet en til en i akkurat. Herinde er der også en købmandsbutik, hvor man kan få rikskaffe. Herinde der har jeg Susanne Dyreborg med, som er formand for kultur- og fritidsudvalg i Esbjerg Kommune. Du har lige fået dig et museum, hva'?
3: Ja, det har jeg da lige, og tak for det til Museum Vest.
2: Er der noget at takke for?
3: Ja, det synes jeg da, det er, for det her, det har simpelthen så mange muligheder. Nu skal vi i gang med at udvikle det her Esbjerg Museum, så det bliver et historisk mødested, hvor Esbjergs historie både bliver fortalt bagud, men også hvor vi sammen skaber den nye historie.
2: Hvor vigtig er den her historie at få bevaret og fortalt?
3: Jamen, det er jo vores allesammens DNA, så det er meget vigtigt, at vi inviterer både borgerne ind og turisterne, dem der kommer og skal opleve den her by. Hvis vi kan give dem et museum, som fortæller lidt af, hvad er Esbjergs historie, og så efterfølgende kan de gå ud i byen og opleve det og se det.
2: Hvis vi kigger tilbage på historien, Susanne, jeg kan huske, da den her udstilling blev etableret. Ja. Vi skriver 1987, da det her blev etableret. Det står stadig, der er ikke sket så forfærdeligt meget, og det er der heller ikke nede ved indgangen. Altså, antallet af betalende besøgende har mildt sagt været påvirket. Hvad får dig til at tro, at det kan lade sig gøre, når kommunen nu får museet tilbage i nakken fra Museum Vest, at I skulle kunne gøre det, når de heller ikke kunne?
3: Ja, nu er det jo ikke lige mig, der skal gøre det, så er det ikke sikkert, at resultatet vil blive så godt. Men vi har faktisk et byhistorisk arkiv, som er i rivende udvikling. Vi har nogle fantastisk smukke bygninger, vi har myrtuetjeneste, vi har mange ting herinde, vi har en central beliggenhed. Det her, det kan vi skabe til et sted, hvor esbjergenserne og turisterne og vores skolebørn og unge gider at komme ind til fortællecaféer, være med til at lave nogle forskellige aktiviteter. Vi skal gøre museet mere levende, så vi ligesom får Esbjergs DNA ind i de besøgende, vi får ind her. Og det er jeg sikker på, at vi sammen kan skabe.
2: Lad os prøve at hæve blikket og så kigge 3 år ud i fremtiden. For hvis vi kigger de 40 år tilbage, så er det gået den vej, hønsene skraver, i hvert fald i publikums tiltrækningskraft for stedet her. Hvad ser du for dig om 3 år?
3: Jamen, der ser jeg et sted, der er åbent mange timer. Et sted, hvor man kan komme ind og være aktiv, om man er ung eller barn eller ældre, vil sidde og have en kop kaffe. Hvor man kan få noget historie, blive nostalgisk, men også hvor man kan blive hørt og være med til at fortælle en historie. Det er simpelthen det. Det her sted, det kan så meget, og det er det, vi skal udnytte nu, og jeg glæder mig.
1: Det sagde formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, Susanne Dyreborg fra Danmarksdemokraterne, til Bo Bæksgaard. Og det er altså fra årsskiftet, at Esbjerg Kommune vil overtage Museum Esbjerg og føre det videre som et historisk kulturhus.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdagskonflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Baby Doll med Jamie Miller, og så er klokken blevet 7 minutter i halv 9. Det er forvirrende. Er det ikke det?
1: Nej da.
0: Nå, okay.
1: 7 minutter i halv 9. Hvad vil du ellers sige?
0: Ja, det ved jeg ikke, men jeg vil fortælle dig, at...
1: Den er 83 minutter over 7. Det er i hvert fald forvirrende.
0: Jeg kan fortælle dig, at Norge har aflyst deres landsholdstræning. Norge skal jo møde Danmark på torsdag. Og inden da...
1: I fodbold.
0: Ja, i fodbold. Nå, ja, selvfølgelig i fodbold.
1: Der er jo landsholdspause. Og de spiller jo en pokkers masse landskampe. Der plejer kun at være 2 landskampe i sådan en landsholdspause, men nu er der faktisk 4 i den her omgang.
0: Præcis, og du skulle have haft det første landsholdstræning i dag, men ifølge det norske medie NRK, så er der så få spillere, som ikke skal restituere, at træningen er blevet aflyst.
1: Ja.
0: Altså, der er så mange, der har hviledag i dag, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. De skal jo spille mod Danmark. Første kamp, Nation League på torsdag.
1: Ja. Nations League, ja.
0: Nations League.
1: Ja, ja, det er så fint.
0: Det. Det er først af i alt 4 kampe, og man kan godt høre, det måske ikke er mig, der er fodboldkommentator, men...
1: Nej, hvem tror du vinder, Danmark eller Norge?
0: Det gør Danmark da selvfølgelig.
1: Ja, der kan man godt høre, du ikke ved så meget fodbold.
0: Du kan skrue om på
1: Jeg kan Liga. Godt lide de rød-hvide briller, det
0: ja,
1: skal du have.
0: Tak skal du have. Alle kampene kan høres i Liga på B4, og så kan du altså også følge med i livebloggen på DR.dk. Så kan det være, at du får lidt mere sportslig vurdering, end jeg kunne levere.
1: Jeg går med din sportslig vurdering.
0: Men jeg gør mit bedste.
1: Jeg tror også, Danmark vinder så.
0: Ja, selvfølgelig. Det skal vi da tro på.
1: Ja.
0: Andet er fjollet.
1: Alt andet er fjollet, og Norge, de er heller ikke særlig gode overhovedet. Det her er Gorillaz og De La Soul. Det her nummer hedder Feel Good Inc. Klokken er 5 minutter i halv 9.
0: Danmark vinder.

0: Den hedder Feel Good, ikke? Den her med Gorillaz og De La Soul. Klokken er blevet 8:58.
1: Det betyder, at der om et øjeblik er regionale nyheder.
0: Det er lige efter den her med Alex Warren. Wow.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hærvejen, der går fra grænsen ved Frøslev i syd til Frederikshavn i nord, skal være en samlet rute, som du kan gå eller cykle. Og nu er de første af mange nye skilte, der skal gøre det muligt sat op.
2: Det lyder måske ikke af noget videre at få sat skilte op, men det er en kæmpe opgave, siger projektleder på opgaven med det Vessel Fyn. For Hærvejen går gennem 15 kommuner, heriblandt Aabenraa, Haderslev og Vejen, og det er rigtig meget, der skal sættes op, fortæller hun.
3: Jeg har ikke fået skilteplanerne for alle kommunerne, men det er der nogle tusinde tavler, stander og pæle, der skal op. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: De mange skilte skal skabe en tur op gennem Jylland, hvor du vil kunne gå eller cykle mere end 600 km og hele tiden kunne føle dig sikker på, at du er på rette vej.
3: Du kommer gående langs ruten, og så vil du være 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: Håbet er, at Hærvejen kan trække turister til, som kan skabe udvikling i landdistrikterne, siger projektlederen.
3: Noget af det, kommunerne også ønsker med den her indsats, det er jo lige præcis at udvikle deres lokalsamfund og skabe grobund for, at frivillige og lokale erhverv får mulighed for at skabe noget værdi lokalt ved, at der er sådan en rute her, der går igennem.
1: Den formodede problemulv, der blev skudt for lidt over en måned siden nær Hovstrup tæt på Nørre Nebel, skal obduceres i dag. Det var i midten af august, at problemulven blev skudt. Droner og jæger fra Naturstyrelsen forsøgte at finde frem til ulven, og den 13. august om aftenen, der blev problemulven så skudt.
2: Nu skal den så obduceres af forskere på Københavns Universitet. Her skal de blandt andet se efter, om der har været skader, sygdomme eller andre typer forandringer, som kan forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
1: Det er svært at holde liv i de små museer. Det må også Museum Vest erkende, og derfor så skal det ikke længere drive Esbjerg Museum. I stedet så overtager Esbjerg Kommune lokalerne på hjørnet mellem Torvegade og Nørregade.
2: Fremover vil kommunen så drive et historisk kulturhus på stedet sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Det blev parterne enige om, blandt andet fordi der var for få gæster på museet, fortæller Merete Jankowski, der er direktør for Museum Vest.
4: Vi lever jo i et samfund, hvor vores oplevelseskultur har udviklet sig helt enormt. Og der er det jo bare svært for de der små bymuseer, kan man sige, at lave nogle fortællinger, som det brede publikum kan finde interesse for. Man skal jo altid huske, at som museer i dag, vi konkurrerer jo ikke bare med andre museer, vi konkurrerer jo også med Netflix og Tivoli.
1: Og så en dag, der vejrmæssigt byder på lidt af det hele. Først enkelte byer, især i den vestlige del, men ellers tørvejr. Men med skyet ind imellem, så kommer der også lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 14 og 16 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
5: Det her er P4 Morgen.
2: Henrik Juhl Henriksen, jeg har gået lidt i tænkeboksen og tænkt over, ja. Hvad kunne vi to finde på at snakke om i radioen?
6: Har du nogen bud? Jeg er lidt blank.
2: Jeg har faktisk et bud, jeg tænkte lidt på. Det er, fordi jeg synes, du er god til det.
6: Okay.
2: Skulle vi prøve med trafikken?
6: Jamen lad os da gøre det.
2: Ja, tak.
6: Jeg skal kigge på det. P4 Trafik med en frisk opdatering fra det syd- og sønderjyske område på E45 ved Aabenraa. Der har vi fortsat køkørsel i nordgående retning. Det skyldes, at højre spor er spærret imellem 70 af Røde Kro og så resteplads Østerløkum. En væltet lastbil er ved at blive fjernet, og du bliver cirka 10 minutter forsinket. Og søger du væk fra motorvejen, er der også kø på rute 24 Rokobbel ind mod Aabenraa.
5: P4
0: Trafik
5: med dig hele vejen.

0: Medina med for altid, og så er det blevet tid til noget, jeg glæder mig til.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Jeg har snuppet et par overskrifter ind på DR.dk, og så har jeg ændret dem simpelthen.
0: Og så vil jeg gøre mit bedste for at prøve at gennemskue, hvad der egentlig er for nyhed, du læser op.
3: Og den første, den har også fået sådan et clickbait-twist. Den lyder sådan her. Vild udvikling, grøn og besværlig omstilling.
0: Okay, det er jo noget med noget grøn omstilling.
3: Som vi jo egentlig bryster os af at være gode til i Danmark.
0: Ja.
3: Og så er der lige en del af det, vi ikke er gode til.
0: Nå, der er noget der. Åh, det ved jeg slet ikke. Er det noget for DRDK? Er det noget med noget fly?
3: Nej, det er simpelthen noget med nogle kæmpe store batterier til at gemme noget strøm på.
0: Okay.
3: Som man godt kan få lov at sætte op, men nu er det lige sat lidt på pause for det første. Og for det andet, så har man også bestemt, at man så ikke må putte billig købestrøm på de der batterier. Fordi at man er bange for, at man så, du ved, at altså noget med kapacitet og sådan noget ting. Og det ødelægger fuldstændig lysten hos alle de mennesker, der er ved at sætte sådan nogle kæmpe batterier op ved deres vindmøller osv. Altså det er, sådan, det er jo ikke sådan nogle til hjemmebrug. Det er nogle kæmpe store nogen, man folk, der ejer vindmøller, kan købe og sætte op.
0: Nu ser du, at man har bestemt det. Er det regeringen, der har bestemt det?
3: Ja, politisk bestemt det, ja.
0: Okay. Okay.
3: Det er nok ikke regeringen, det er jo nok en styrelse, der ligesom har du ved, der laver nogle beslutninger og sådan noget. Men ja, det er jo i sidste ende politisk bestemt.
0: En klimanyhed direkte fra DR.dk. Den har jeg ikke stødt på.
3: Den oprindelige overskrift hedder Danmark kaldt sit uland, når det kommer til store batterier.
0: Ej ja, det er også en god prik.
3: Den er nemmere at gætte så.
0: Ja, det tror jeg godt, jeg ville have kunne gennemskue.
3: Så ville du have gættet på, det handler om, at Danmark er et uland, når det kommer til store batterier. Så ville jeg sagt, det er fuldstændig korrekt.
0: Jeg kan, og du kan også gå ind og læse mere om det inde på DR.dk.
3: Vil du have en mere?
0: Ja, tak.
3: Naturligt og irriterende. Kan ikke løbe fra det.
0: Det er noget med...
3: Der er et clue.
0: Ja, er det noget med løbetur?
3: Ja.
0: Kan det være noget med, at jeg har behov for at fortælle alle om en løbetur?
3: Ja.
0: Det var noget, jeg læste på DR.dk, og ja, det ramte mig, fordi jeg jo har appen Strava, hvor du netop kan vise, at du har været ude at løbe.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er meget naturligt, har vi sådan en ekspert til at fortælle. Men det kan også godt være lidt irriterende. Det er derfor, jeg skriver naturligt irriterende. Men det er jo noget, man er stolt af det, og så har man så lyst til at dele det. Der kan jeg så sige, det stopper, når man ikke er så hurtig, som man var engang længere. Så stopper man med at snakke om det.
0: Det kan være. Jeg synes heller ikke, jeg er så hurtig, som jeg var engang. Men jeg deler det altså stadigvæk. Og nogle gange får jeg også likes.
3: Ja. Mm. Ja, jeg kan love dig for, at jeg holder det som en stor fed hemmelighed. Og hvis nogen så spørger, så kan man jo bare referere til altså den sidste, jeg ligesom har været offentlig omkring det.
0: Ja, det er klart.
3: For rigtig mange år siden.
0: Ligesom når folk lige siger, at de har løbet et halvmaraton for 10 år siden. Som jeg for eksempel har.
3: Ja. Ja, ja, det er præcis. Ja.
0: Det er meget rart at vide, at det både er naturligt, men også en lille smule irriterende.
3: Det lyder også meget godt. Jeg tror ikke, jeg har haft løbeskoene på, siden jeg løb maraton. Så hvis man ikke kan sige til nogen, at det var i 2014 eller sådan noget.
0: Det har du så sagt i radio nu. Du kan gå ind på DR.dk og læse, hvad adfærdspsykologen siger om det her med, at vi deler vores løbeture.
3: Den oprindelige overskrift hedder, derfor har du behov for at fortælle alle om din løbetur.
0: Den er meget nem at gennemskue. Tak for det, Anders. Jeg synes, jeg var god.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: Sienna Spiro, det her nummer, det hedder Material Lover, og klokken, den er blevet 8.43 på
1: vi har,
0: den her mandag morgen.
1: Ja, det skal med, selvfølgelig.
0: En ny uge jo, der truer.
1: Det er rigtigt, og vi startede i morgen med at kigge lidt tilbage på weekenden. Hvad var det for en weekend, du har haft? Var det en vinder-weekend, ligesom Sønderjysk, eller var det en taber-weekend, ligesom i FB?
0: Men så kan vi også godt vende blikket den anden vej og kigge fremad. Og vi har jo det her lille koncept på P4. Det er ikke et nytårsforsæt. Det er et nytårsforsæt.
1: Ja, så endelig lige skriv ind. Har du et eller andet forsæt til ugen, som du godt kunne tænke dig, at når ugen er omme, så har du formået det? Det kan være store og små ting.
0: Ja, lige præcis. Jeg har bestemt mig for noget, allerede inden vi skulle snakke om det i radioen.
1: Ja.
0: Det er fordi, det viser sig, at jeg har en lille knæskade i forhold til, når jeg spiller for meget fodbold.
1: Nå.
0: Og så viser det sig, at jeg har fået nogle øvelser, jeg skal lave. Og det viser sig faktisk, at hvis jeg laver dem, så går det væk.
1: Så du har tænkt dig at lave de øvelser den her uge. Du kan jo starte ind i studiet, hvis du har lyst.
0: Det har jeg været dumt nok til ikke at gøre. Jeg tænkte, det går over i sig selv. Og så spiller noget mere fodbold. Mm. Så nu skal det være.
1: Nu skal det være. Jeg har besluttet, at jeg skal lave en ny omgang hjemmelavet granola. Er det ikke fancy?
0: Jo, det er da også en god idé.
1: Ja, det er en god idé. Det, jeg har udskudt processen. Og nu kommer jeg til at gøre det, og inden ugen om, så kan jeg godt love jer for, at jeg har hjemmelavet mysli igen.
0: Ja, jamen det er da meget godt.
1: Send meget gerne jeres nyt uges fortsat ind i indbakken. Det gør du ved at skrive 1212 syd mellemrum og dit nyt uges fortsat. Du kan også sende en mail, den hedder morgensnabel.dr.dk, og så glæder vi os til at høre fra dig.
0: Det gør vi nemlig. Det bliver en groovy day, siger Thomas Helmi. Det gør det altså også for os, hvis du fortæller os om, hvad du har planer i weekenden. Skud og røvl i den kommende uge. Altså dit nyt uges fortsæt. Hvad skal du bare nå i den her uge?

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Henderson. Det her nummer hedder Gør det hele forfra. Og klokken, den er blevet 8 minutter i 9. Og der sker lidt i trafikken, Henrik Juel Henriksen.
1: P4 Trafik er med en frisk opdatering fra det syd- og sønderjyske. Første E45 ved Åbenrå i nordgående retning, for her trækker oprydningsarbejdet ud i forhold til den væltede lastbil. Det betyder, at højre spor stadig er spærret på strækningen mellem 70 af Røde Kro og så Rastepas Øster Lykum. Og det giver altså stadigvæk lidt kø ved Åbenrå i nordgående retning. Og ifølge den seneste prognose, jamen så måske engang efter klokken 10, jamen så skulle oprydningsarbejdet være afsluttet. Vi skal også lige smutte forbi Skinnerne, hvor der er to aflysninger. Det er toget fra Esbjerg klokken 9.15 til Ribe, samt toget fra Ribe klokken 9.52 til Esbjerg, som begge er aflyst.
0: Ja, således opdateret på den trafikale situation, så skal vi da lige tilbage til vores nytugesforsæt. Ikke nytårs, men nytuges.
2: Nytuges, fordi det er mandag, og vi vil så gerne høre fra dig, hvilket sådan...
0: Men er der noget, du har sat dig for? Ja. Ja, har du et mål for ugen? Noget, der bare skal gøres?
2: Ja, som skal klares, inden du går på weekend. Hvad skal du klare i løbet af ugen? Altså dit forsæt, skriv en sms ind til os, så kan vi give lidt begejstring for, at det nok skal gå, og det skal nok klare det.
0: Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er noget, en eller anden praktisk opgave derhjemme, der skal løses, eller noget sundhed, noget man har sat sig for, nu skal det være. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken kategori. Bare et eller andet, du har sat dig for, der skal være i den her uge, så vil vi skrækkelig gerne høre fra dig.
2: Du sender en sms, det gør du til 1212, du skriver syd, mellemrum, og dit nyt uges forsæt, så er vi klar til at læse op fra indbakken.
0: Du kan også sende os en mail, morgen@dr.dk, lige præcis. Mens du skriver til os om dine mål for ugen, hvad du bare skal gøre, så skal du høre lidt Level 42. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Den hedder Something About You. Den her med Level 42. Klokken den er blevet 9:04. På en morgen, hvor vi har gang i det her. Ikke et nyt årsforsæt, men et nyt ugesforsæt. Altså, hvad har du af planer for ugen? Hvad er det, der bare skal gøres? Hvor skal du have sat et hak?
1: Flueben.
0: Lige præcis, og vi vil jo gerne høre fra dig. Lad os lige kigge lidt i indbakken, fordi Peter Ricknagel har skrevet til os, som jo er en af vores værmelder over på Varteegnen. Han har simpelthen han har et Bardis æbletræ, hvor han i øvrigt lige har fået høstet en masse flotte æbler. Han har sendt et billede med af det.
1: Ja, det er meget flot.
0: Og så har han altså 60 nye Bardis æbletræer, som skal have et nyt hjem, og jeg tror, som jeg forstår det, så er det noget med, at man kan bare kunne forbi ham og få sådan en. Men det er da lidt af et...
1: Det er et mål for ugen.
0: Det må man da sige, og se, om man kan komme af med alle 60 paradisæbletræer. Det er jo skønt sådan noget, når man kan deles lidt om nogle ting i haven.
1: Vi kan stadig nå dit mål for ugen. Du sender en sms til 1212 syd mellemrum, og dit mål for den kommende uge.

0: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, at Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
0: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
2: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht
0: werden. Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
3: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er jo også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
0: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
3: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
0: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
3: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
4: Han fornøjelse.
0: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
5: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
0: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
6: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
0: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærs, der er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Det her er P4.

0: do. Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: På en mandag morgen, hvor vi jo har bestemt os for at kigge lidt frem mod den uge, der lige er startet. Vi har et lille koncept her, som ikke hedder nytårsforsæt, men nyt uges forsæt, hvor vi man ligesom sådan, hvor vi kan hjælpe hinanden med at holde hinanden op på de ting, vi gerne vil få gennemført i ugens løb.
2: Så kan vi måske også motivere hinanden lidt mere at komme i gang med det her til morgen.
1: Ja, lige præcis. Jeg har jo allerede sagt, at jeg skal have lavet nogle øvelser til det der fodboldknæ, der ikke er helt godt.
2: Ja,
1: nu er det nu. Også fordi det rent faktisk virker.
2: Ja, og jeg motiverer dig.
1: Ja, præcis. Mads har også skrevet til os. Mads skrev for noget tid siden til os, fordi der var noget med store ønsker, hvor han skrev, at han ønskede sig en bordopvaskemaskine til campingvognen, og så skete der det ganske morsomme, at Mads' kone efterfølgende skrev, det kommer ikke til at ske. Så han starter med at skrive, det kan være, jeg skal satse på at få den der bordopvaskemaskine til campingvognen i den her uge. Mm. Og så skriver han, nej, det kommer ikke til at ske. Til gengæld så har han et mål om at slappe fuldstændig af, så han er klar til 2 uger, hvor han skal arbejde fra 6 til 17.30 efterfølgende. Så er det der med lige at komme ned i tempo, inden det går løs.
2: Ja, det lyder som et rigtig godt nyt uges forsæt. Ytter, hun har skrevet, jeg slog op til en Oslohue i går, og den skulle helst være færdig senest fredag morgen, da den skal med en tur nordpå i weekenden. Og så skrev ytteren altså i parentes, jeg er sikker på, at Cecilie ved, hvad en Oslohue er. Og det er, fordi jeg er en strikker. Og det ved jeg også, det er en opskrift på en hue, som er meget flot og tyk og med en stor kant.
1: Jeg ved da også, hvad det er.
2: Altså. Ja, nu gør du i hvert fald, når vi har fortalt den.
1: Ja, en hue, som man strikker jo.
2: Jeg gad godt at vide, hvad det var for en farve. En hue er ikke bare en hue, Anders. Og jeg håber, ytteren, at du får strikket den færdig. Det kan du sagtens. Det er hurtigt overstået.
1: Ja, ja.
2: Tak for meldingerne om nyt uges fortsat. Vi håber, at det lykkes. Vi hæpper og tror på det.

0: Den hedder Self Aware, den her med Temper City. Klokken den er blevet 13 minutter over 9. I den her uge, der er der naturvidenskabsfestival rundt på landets skoler, gymnasier og universiteter. Blandt andet mange steder her i det syd- og sønderjyske. En uge, der under temaet Alt hænger sammen, skal sætte fokus på naturfagsundervisning og få flere børn og unge til at interessere sig for science.
1: Det kommer jo samtidig med, at der for få uger siden kom en PISA-undersøgelse, som viste, at danske skoleelever er dårligere end tidligere til blandt andet naturfag. Og en af de skoler, som deltager i Naturvidenskabsfestivalen, det er Frelloskolen i Varde, hvor du nu er, Bo Bæksgaard.
2: Ja, jeg er gået herindenfor i en 7. klasse ud af de 940 elever, der er spredt rundt omkring her. Så er 7. klasserne blandt dem, der er udvalgt til at arbejde med Naturvidenskabsfestivalen, som løber af stablen her hen over hele ugen, både på folkeskoler og gymnasier, og for den sags skyld også på universiteterne. Men vi er nede i starten af fødekæden. Dennis Kirkegaard, du er matematik- og fysik-kemilærer herinde. Det er første gang, at de her elever, de som for alvor får naturfagene, ikke bare naturteknik. Hvad betyder så naturvidenskabsfestival for jer som lærer?
3: Jamen, den betyder, at der kommer sådan lidt fokus med det naturfagene i. Vi er jo grundskolen, så som du siger, så er vi jo fødekæden til, at de skal ud og have en ungdomsuddannelse på et tidspunkt. Så det betyder jo, at sådan nogen som jeg måske kommer forbi, fordi ellers er det jo noget, som vi arbejder med hele året.
2: Så det er ikke kun, når der er festivalstemning, så at det her det er på programmet?
3: Det er ikke kun, når der er festival. Det handler meget om det der med at få eleverne til at stille nogle spørgsmål og undre sig over nogle ting. Og det skal vi så bakke dem op om. Og undre sig og finde spørgsmål på de her ting.
2: Og undertemaet, det er, at alting hænger sammen. Og det håber jeg så også, det gør for Molly, Mark, Magnus og Liva, som jeg lige har pillet ud af rækkerne her. Naturvidenskab, hvad siger det jer?
4: Altså, det er sådan noget med natur, hvordan det fungerer, sådan.
2: Hvordan er det som fag, Magnus?
4: Jeg synes, det er meget spændende at lære om en hel masse ting med natur og alt det, som det handler om.
2: Hvad er du blevet mest overrasket over, Liva, når I sådan har haft, ja nu for alvor, kemi, fysik og biologi?
4: Altså, vi har jo lært en masse om celler, det er meget spændende. Sådan noget som planteceller og dyreceller og sådan noget, det er meget spændende.
2: Ja, normalt så foregår det faktisk udenfor. Herovre bagved, der står der sådan en kæse eller et net, man bruger til at fange krebs med. Hvad fik I lært af det?
4: Vi fik lært, hvordan vi brugte det, hvordan vi fanger krebs og hvordan krebs har det i åen. Ja.
2: I Varde Å? Ja. Og ja, I må fange lige så mange, I vil. Fordi den er en invasiv art. Hvad håber I, at I får ud af sådan en naturvidenskabsfestivals uge?
4: Altså, at vi lærer mere om naturen, og vi sådan bliver klogere på naturen, og får mere viden om sådan, ja.
5: Altså, jeg tror bare, at jeg glæder mig til at lære noget om det, fordi det er jeg ikke så bekendt med. Og jeg tror bare, at det generelt bliver spændende at lære om det, siden jeg jo ikke rigtig har lært om det før.
2: I skal tilbage på skolebænken. Tak fordi jeg lige måtte forstyrre.
4: Det var så lidt.
1: Det sagde altså Molly Dam, Magnus Thorlund, Liva Lund og deres lærer Dennis Kirkegaard på Frelloskolen i Varde til Bo Bæksgaard. Og alle tilmeldte skoler, de har altså mulighed for at vinde 15.000 kroner. Festivalen uddeler præmie til en skole, der har gjort noget særligt ud af undervisning, altså i den her uge.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristennationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det er Line Marlin, og den hedder Sitting Down Here. Klokken er blevet 9:54.
1: Det betyder, at vi om et kort øjeblik skal have de regionale nyheder. Derfor kan vi godt lige nå et enkelt stykke musik.
0: Ja, vi nemlig sagtens. Det er den her, vi skal høre. Det er Hjalmar. Og værd at vente på, ligesom de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ved endnu et tysk delstatsvalg i går var den helt store vinder det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, altså AfD. Det var i den nordøsttyske delstat Mecklenburg-Vorpommern, 150 km fra den dansk-tyske grænse, at AfD fik 38,3% af stemmerne.
2: Partiet, der er blevet stemplet som en højreekstremistisk organisation af den tyske efterretningstjeneste, de holdt i weekenden et valgarrangement i centrum af Flensborg, som fik omkring 200 politiske modstandere på gaden, og det er også Tysklands korrespondent Sten Nørskov siger, at stemmerne på AfD, det skyldes, at partiet har haft held med at ramme emner, som fylder hos tyskerne.
3: Det, der lykkes for dem, det er at kanalisere en masse af den vrede frustration, som mange tyskere føler over den siddende regering, kanalisere den ind i deres eget politiske kredsløb, og altså fået folk i stort tal til at stemme på dem over hver tredje stemme i Mecklenburg-Vorpommern gået til dem.
1: Valget kaldes også et mareridt for den tyske kanslers parti. Det er de tyske mediers konklusion om på delstatsvalget, hvor den tyske forbundskansler Friedrich Merz parti, Kristendemokraterne CDU, slet ikke kom ind.
2: Og det kom som et chok for partiet, det siger Sten Nørskov.
3: Jeg er meget svært ved at forstå det. Jeg stod i Berlins parlament i CDU, altså i kanslerpartiets store sal, da de her resultater kom ind. Og de konservative medlemmer kiggede på hinanden og havde meget, meget svært ved at forstå det her. Kansleren har det også selv.
2: Esbjerg Kommune er blevet en bygning og en museumsudstilling rigere, for Museum Vest dropper Esbjerg Museum, der nu i stedet overtages af kommunen.
1: Og det er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen, Susanne Dyrborg fra Danmarksdemokraterne, hedder det undskyld, glad for.
4: Nu skal vi i gang med at udvikle det her Esbjerg Museum, så det bliver et historisk mødested, hvor Esbjergs historie både bliver fortalt bagud, men også hvor vi sammen skaber den nye historie.
1: Kommunen vil forsøge at køre det videre som et historisk kulturhus sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv, og Susanne Dyrborg kan sagtens se for sig, hvad det kan blive til.
4: Det her, det kan vi skabe til et sted, hvor esbjergenserne og turisterne og vores skolebørn og unge gider at komme ind til fortællecaféer, være med til at lave nogle forskellige aktiviteter. Vi skal gøre museet mere levende, så vi ligesom får Esbjergs DNA ind i de besøgende, vi får ind her.
2: I dag skal den formodede problemulv, der blev skudt for lidt over en måned siden nær Hovstrup tæt på Nørre Nebel, obduceres.
1: Droner og jæger fra Naturstyrelsen forsøgte at finde frem til ulven, og det lykkedes til sidst. Obduktionen kan måske vise skader, sygdomme eller andre forandringer, som kan forklare den atypiske adfærd.
2: Tørt i dag og skyet vejr, men indimellem lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 16 grader, lidt til frisk vind fra nordvest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Det vigtigste
1: og,
6: fra der, hvor du bor.
1: Henrik Juel Henriksen, du skal have lov til at sige en lille smule om trafik.
7: Jamen, jeg har lige en frisk opdatering. P4 Trafik, og det er med to meldinger fra E45, når du kører fra grænsen i retning mod Kolding imellem 70A Røde Kro og så Rasteplads Østerløkum. Der er det højre spor spærret. En væltet lastbil bliver fjernet. Der er kø, og du bliver cirka et kvarter forsinket. Og længere fremme på E45, det er mellem Rasteplads Østerløkum og 69 Haderslev Syd, der ligger der tabt isolering i det venstre spor. Der er hjælp på vej for at fjerne det tabte isolering.

0: den samme vej.
1: Emma C. Stedhø, det her nummer hedder Badebro, og klokken er blevet 20 minutter i 10. Og jeg kan godt lide at snakke om fodbold, ikke?
2: Ja, det er korrekt.
1: Og jeg kan også rigtig godt lide at snakke om Messi.
2: Det
1: synes jeg, vi skulle gøre nu.
2: Det er jeg ikke sikker på, Anders. Jeg synes, det er sådan helt vildt relevant for det syd- og sønderjyske.
1: Men selvfølgelig er det det. For, altså, jeg har jo lavet det et stykke tid. Selvfølgelig er der en syd- og sønderjysk vinkel. Fordi at Messi spiller jo i den amerikanske liga, og de spillede i går 2-2 mod San Diego, og Messi scorede et mål.
2: Jeg er spændt på, hvordan du fører det hen i Syd- og Sønderjylland.
1: Gæt, hvem der scorede 2 mål for San Diego?
2: Det ved jeg ikke.
1: Anders Drejer.
2: Anders Drejer fra det syd- og sønderjyske.
1: Han er fra Ribe, Bramming og spillet i Esbjerg.
2: Han er fra Ribe og Bramming.
1: Ja, jeg kan ikke helt huske, om han er født i Ribe og vokset op i Bramming eller det omvendt. Han er derovre fra og har trådt sin fodboldbarndomssko i EFB.
2: Okay, jamen, så kan jeg godt se, det er da en stor ting.
1: En gut fra hernede fra lige spiller uafgjort, spiller 2-2 mod Messi, det kan der noget.
2: Det er jo sådan, hvis der er succes på hjemmefronten, så er det vores. Så er det vi vandt, vi scorede.
1: Ja, lige præcis. Han har gjort det forrygende godt derovre. Anders Drejer, han blev nummer 2 i afstemningen sidste år om sæsonen spiller efter Messi. Og jeg kan huske, han sagde, at det er okay at være nummer 2 efter Messi. Ja, det er flot. Han gør det godt.
2: Det er rigtig godt gået. Tak for den flotte sydsønderjyske vinkel.
1: Regionale fodboldhistorie.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Med Messi.
2: Lige om lidt, så skal vi tale tysk valg.
1: Det her, det er Chris Isaak og Wicked Game.

0: Chris Isaak og Wicked Game. Klokken den er blevet 14 minutter i 10.
1: Det kan snart ikke kaldes en overraskelse længere. I går der blev endnu en aften, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, også kendt som AfD, stod tilbage som den helt store vinder af en delstatsvalg i Tyskland.
0: Den her gang der var det i den nordøsttyske delstat Mecklenburg-Vorpommern, 150 km fra den dansk-tyske grænse, at AfD fik 38,3% af stemmerne.
1: Og nu har vi dig med, Sybilla Nitsch. Du er formand for det danske og frisiske mindretalsparti SSV. Du sidder i landdagen i Slesvig-Holsten. Lige ved siden af jer ligger Mecklenburg-Vorpommern, hvor mere end hver tredje har stemt på AfD. Hvad tænker du om det?
2: Ja, det er skræmmende. Skræmmende, at den der tendens vokser og vokser, men til gengæld kunne vi også se, at der var en nuværende ministerpræsident, der faktisk kunne indhente rigtig meget, hvor vi kunne se, at hun ramte ind i det, folk også berørte. Men det, der jo så er virkelig en historisk cæsur, er, at regeringspartiet CDU faktisk ikke er del af landsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Så det er derfor, vi forventer, at der nok må komme en ændring i deres kurs.
1: Ja, nu nævner du selv, at CDU, forbundskansler Frederik Merz' parti, slet ikke kommer ind i delstatsparlamentet, da de lige nøjagtigt ikke kom over spærregrænsen på de her 5%. Kansleren, han kalder det for en katastrofe, og det samme det gør Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Hvad kalder du det?
2: Det er det samme, jeg tilslutter mig til, at det er en katastrofe. Det er noget, vi aldrig har oplevet i Tyskland efter 2. verdenskrig. Og der må de jo drage nogle konsekvenser. Og det må så også gælde for valgkampen, der venter om 7 måneder i Slesvig-Holsten.
1: Ja, for der er valg i Slesvig-Holsten til april næste år. Hvad vil det betyde, hvis AfD også her bliver det største parti?
2: Det regner jeg ikke med, at de bliver det største parti. Vi har trods alt en helt anden demokratisk kurs, og også alligevel en meget vellidt CDU-ministerpræsident her i Slesvig-Holsten. Men vi kigger jo på deres prognoser, som faktisk er voksne med omkring 18%, og det er vi meget bekymret for.
1: Så selvom at det er et parti, som vokser, og som man nu kan se vinder flere delstatsvalg, så tror du ikke på, at de også kan blive det største parti i Slesvig-Holsten?
2: Det tror jeg ikke på, fordi for eksempel er der jo SSV, som også er noget helt særligt jo selvfølgelig i Slesvig-Holsten, hvor vi så også rammer ind i alle de regionale udfordringer og faktisk også er demokratisk.

0: demokratiske alternativ, og grundlæggende er de etablerede partier faktisk alligevel ret stærkt repræsenteret. Men det gælder selvfølgelig om at give de rigtige svar til borgerne og holde AfD så langt ned som muligt.
1: Tak for det, Sybilla Nitz, formand for det danske og frisiske mindretalsparti SSW. Og også i den tyske hovedstad Berlin var der valg i går, og her der var det venstreorienterede parti Die Linke, som fik flest stemmer.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det her, det er James Morrison og Nelly Furtado. Det her nummer hedder Broken Strings. Og klokken, den er blevet 4 minutter i 10.
1: Det betyder, at om 4 minutter, så er der en radioavis. Og så takker vi også af for dag, Anders.
0: Det gør vi da, og bagefter, så er der vel formiddag på 4.
1: Det er der, hvor de får besøg af den prisvindende fotograf Mads Nissen, der blandt andet var med, da kong Frederik i statsrådet skrev under på, at han skulle være kongen. Og de skal altså tale om det der med at være flue på væggen til rum, man normalt ikke lige får adgang til. Det er lige om lidt.
0: Efter det her nummer med Lucas Graham, der hedder Before You Go.

0: Når Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
0: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
1: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under Dyrenes Beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer Dyrenes Beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: afsted.
1: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke har kunnet sove nat.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænkte nok.
2: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
1: Nej.
2: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogen 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
1: Ja, men nu er vi her.
2: Yes.
1: Og det er dejligt.
2: Det er skønt.
1: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
2: Ja, sådan har jeg det faktisk.
1: Nu er du landet.
2: Ja.
1: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
2: Ja, præcis.
1: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
2: Det har jeg også. Det er også. Ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
1: Ja,
2: det er sjovt.
1: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
2: Ja, nå,
1: så jeg
2: de
1: må
2: har hængt
1: bare
2: lidt
1: sige,
2: med mulen.
1: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de
2: så har de hængt endnu mere med mulen.
1: Ja. Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
2: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
1: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
2: Ja, ikke? Jo.
1: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
2: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
1: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder, egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt.
2: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
1: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men ej, hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
2: Det bliver... Jamen, ja, det bliver en altid formiddag, Louise.
1: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Ja.
1: Fisk med så.
0: Fisk med så. Vi er jo nået til uge 39.
1: Er det, jeg kan slet ikke forholde mig til så stærkt.
0: Det er sådan rigtig det efterår, ikke?
1: Jo, jo. Så er det snart i efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
0: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal have været, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
1: Ja, Kevin, han har været rasende hurtigt.
0: Jeg skal til Jakob, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
1: Sådan.
0: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
1: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skal vi tale bobben i det lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
0: Ja.
1: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
0: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
1: Okay.
0: Godt nok kun for en dag.
1: Nå,
0: det er sådan et eller andet. Nu siger jeg stunt. Det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige. Men finansministeriet vil ligesom ud i landet.
1: Ja.
0: Og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
1: Det er en fin idé.
0: Så er tirsdag. Og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en. Hvad fileren foregår i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
1: Ja.
0: Hvor hun i løbet af de næste dage, jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
1: Ja, lad os gøre det til en start.
0: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
1: Det er meget spændende.
0: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
1: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså, må ikke vi blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
0: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
1: Ja.
0: Det betyder, at fra tirsdag og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
1: Det skal jeg lige forberede mig på.
0: Vi har vores efterårsbingo-plade.
1: Nå ja, jamen, det kan jo redde alt.
0: Alt er godt.
1: Godt.
0: Onsdag.
1: Ja.
0: Der får vi besøg her i studiet.
1: Der kommer Signe.
0: Signe Molde.
1: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
0: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
1: Ja, det bliver... og hun... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg.
0: Det bliver simpelthen så hyggeligt.
1: Ja, det bliver så godt.
0: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse, eller kursus.
1: Ja,
0: seminar.
1: Vi skal på seminar.
0: Seminar.
1: Sammen med resten af...
0: Kært Bang har mange navne.
1: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
0: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer biksen her.
1: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet at styre den her biks. Det bliver rigtig godt.
0: På fredag, der er der lidt af en afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
1: Wow!
0: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil jo sige, det hedder Frederiksborg Slot.
1: Ja.
0: Det er jo Hillerød.
1: Ja. Ja, det må du jo vide.
0: Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
1: Jamen, det vil jeg da glæde mig til at se.
0: Det vil jeg også. Har du noget, der skal på?
1: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
0: Hvad har vi glemt?
1: Torsdag. Det er gift for første blik.
0: Gud,
1: og ved du, hvad jeg har tænkt på? Vi er jo sammen på torsdag.
0: Altså, når det udkommer,
1: det er spørgsmål, om vi skal se det sammen.
0: Det skal vi.
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Men er det ikke også noget med, at der er en eller anden fodboldkamp?
1: Jo, men vi kunne jo se det inden.
0: God idé.
1: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag? Ja, okay.
2: Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Åh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, dokey.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf.
3: Nå.
2: Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredens Vang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så
2: ja.
3: Vi lige kan få...
2: Jeg er også sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens.
3: Ja.
2: Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot,
3: okay.
2: Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til jer.
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald i sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag, så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv endelig ind.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi skal... Det tror jeg bare, vi...
3: Jeg tror ikke, vi skal ikke
2: vi behøver ikke slette det. Nej, altså
3: nej.
2: Vi kan bare lade det stå, indtil korpset er færdig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derovre.
3: Okay,
2: det glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig.
3: Ej.
2: Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien, den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Vi får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej,
2: ja, det lyder så fedt.
3: Nej. Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh, spændt. Altså skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: at det bliver
2: godt.
3: Jeg synes jo bare det at stille op.
2: Ja, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag
3: Jesper.
2: Er sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Den kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu klokken 11.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Et mareridt for den tyske kanslers parti. Det er de tyske mediers dom over partiet CDU, efter at de ved delstatsvalget i nordøsttyske Mecklenburg-Vorpommern ikke formåede at komme over spærregrænsen på de 5%. Resultatet kom som et chok for Sybilla Nitz, formand for det danske og frisiske mindretalsparti SSV i Slesvig-Holsten.
3: Det er en katastrofe. Det er noget, vi aldrig har oplevet i Tyskland efter 2. verdenskrig, og der må de jo drage nogle konsekvenser, og det må så også gælde for valgkampen, der venter om 7 måneder i Slesvig-Holsten.
2: Igen fristes man til at sige, var det højreorienterede parti Alternativ für Deutschland, der løb med valgsejren. De fik mere end hver tredje stemme. Når der til april er valg i Slesvig-Holsten, kommer AfD også til at spille en rolle. Dog bliver det ikke i samme skala som i andre tyske delstater, vurderer Sybilla Nitz.
3: Det regner jeg ikke med, at de bliver det største parti. Vi har trods alt en helt anden demokratisk kurs, men vi kigger jo på deres prognoser, som faktisk er voksende med omkring 18%, og det er vi meget bekymret for.
2: Mindretalspartiet SSV fik ved seneste delstatsvalg i Slesvig-Holsten 5,7% af stemmerne, mens AfD ikke kom over spærregrænsen. Det er meget begrænset med antallet af gæster på Esbjerg Museum. Derfor dropper Museum Vest nu museet og i stedet overtager Esbjerg Kommune bygningen. De forsøger at køre det videre som et historisk kulturhus sammen med Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Direktør ved Museum Vest, Merete Jankowski, fortæller, at det har været svært at få gæster nok.
4: Udgangspunktet har hele tiden været, at vi gerne sammen med Esbjerg Kommune ville finde en løsning på, at det var et hus, der ikke var særlig meget aktivitet i, og der ikke har været det i rigtig mange år på trods af alle mulige initiativer.
2: Først enkelte byer, især i den vestlige del, ellers tørvejr, men mest skyde. Indimellem lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader. Nyhederne var med Mathias Thomsen.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Mads Tyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
2: Mads Nissen, velkommen til.
3: Godmorgen, eller god formiddag.
2: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politiken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsministre, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
3: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn, og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kigge i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
2: Det kender man jo godt.
1: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
3: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
2: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
3: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm-hmm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bungee jump eller adrenalins rush overhovedet. Det er, så på den måde er det jo to sider af mig måske.
1: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vildt med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
3: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, det for mig at se, er jeg egentlig i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
2: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskab af pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi Kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hvad bliver det så, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at man får lov til at komme med helt ind i statsrådet? Er der sådan ligesom nogen, der siger, hey Mads, vi kunne godt tænke os, at du kommer ind her, fordi dronningen hun abdicerer og overlader tronen til sin søn? Eller hvordan foregår sådan noget?
2: Ja, nogenlunde.
1: Nå, fedt!
0: Okay.
2: Altså, jeg har altid været interesseret i politik, og så stod jeg under i parkeringskælderen i Rødovre Centrum og ventede på Helle Thorning, dengang hun var statsminister. Hun var statsministerkandidat og førte valgkamp. Jeg stod der og ventede på, at hun skulle ankomme, og jeg blev så frustreret, fordi jeg interesserede mig rigtig meget for politik, men jeg stod også og ventede på et billede, som i bedste fald ville være super kedeligt. Så tænkte jeg, det skal være anderledes. Og så kontaktede jeg dengang, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet, kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod indflydelse og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se. Der står hele regeringen.
0: Ja, Mette Frederiksen står i blåt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år. Og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
0: Ja, og hvordan

0: mange danskere måske har siddet og set derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg, og være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
1: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv? Der var den, Mads. Der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
0: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, at det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
2: Jo.
0: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Så det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
2: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her
1: er Formiddag på

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3-spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, Det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige herinde, hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså, du kan jo ikke, Mads, løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget, der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Ja, dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi, at jeg kunne fotografere det, jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor jeg lægger bånd, eller hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer ikke.
1: Men...
0: Altså, vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bededag.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Ah, okay.
1: så det var ikke sådan, Mads, du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bededag, den hænger der vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men og et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvem, altså hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogen billede, men det er også mere værd end... Altså, vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt. Men jeg står ikke i sådan nogle situationer, heller ikke når jeg fotograferer et kriminelle mennesker.
0: Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede.
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi er der Meinung, vi har den regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jett Seni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jett Seni.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk-aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr, 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med der i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
3: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg en uges tid. Så det rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken osv., og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet osv., og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
2: Nej.
3: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
2: Altså
3: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bruger sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der. Så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han lovede bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
4: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Det er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske som fotograf.
3: Det er virkelig, det var virkelig en bummer.
2: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med. Og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget, og du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med, et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder den, der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand, fordi ham, der er blevet, ham den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Mm. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, osv., men det er menneskelig empatien. Mm. Det er det, jeg synes, er det allervigtigste. Helt, helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årigt arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men al den korruption og vold, og altså, det er fuldstændig overvældende, og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne stømme.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: mening. Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Mads Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
1: Jeg drømmer ikke om andet.
0: Ja.
1: Altså simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå, og prøve at undersøge med mit kamera, så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på væggen. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
2: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
1: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er... Du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billeder gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det, jeg er ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
0: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår og hvornår, hvordan. Men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
1: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
0: Præcis.
1: De momenter, de er guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der, der sker noget uforudsigeligt, og det er der, der nogle gange kommer noget mere autentisk, noget mere ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
2: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige står, eller opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
1: Det er en sjette sans, Mads.
2: Jamen, ja, præcis. Sådan en form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
1: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det altså, fordi det er jo også en del af sandheden.
0: At man
1: ser
0: misser.
1: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, du, de kameraer ikke var ikke klar, alle de her ting kan jo ske. Ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
0: Absolut.
1: I takt med, at jeg har fotograferet alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler jeg lidt, det prik i puslespillet, der viser, at det her, det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart viser sig at være rigtig svært.
0: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
1: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hærvejen, der går fra grænsen ved Frøslev i syd til Frederikshavn i nord, skal være én samlet rute, som du kan gå eller cykle ad. Og nu er de første af nogle nye skilte, der skal gøre det muligt, sat op. Det lyder måske ikke noget videre at få sat skilte op, men det er en kæmpe opgave, siger projektleder på opgaven med det Vessel Fyn. For Hærvejen går gennem 15 kommuner, heriblandt Aabenraa, Haderslev og Vejen, og det er rigtig meget, der skal sættes op, fortæller hun.
3: Jeg har ikke fået skilteplanerne for alle kommunerne, men det er der nogle tusinde tavler, stander og pæle, der skal op. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: De mange skilte skal skabe en tur op gennem Jylland, hvor du vil kunne gå eller cykle mere end 600 km og hele tiden kunne føle dig sikker på, at du er på rette vej.
3: Du kommer gående langs ruten, og så vil du hver 400 meter til 600 meter på vandreruten finde en eller anden form for afmærkning. Det vil sige, at du kan gå i de her 5-7-10 minutter, og så vil du få en eller anden beroligelse undervejs på, at du stadig er på rette rute.
2: Håbet er, at Hærvejen kan trække turister til, som kan skabe udvikling i landdistrikterne, siger projektlederen.
3: Noget af det, kommunerne også ønsker med den her indsats, det er jo lige præcis at udvikle deres lokalsamfund og skabe grobund for, at frivillige og lokale erhverv får mulighed for at skabe noget værdi lokalt ved, at der er sådan en rute her, der går igennem.
2: Syd- og Sønderjyllands politi har i øjeblikket valgt at spærre en vej i Esbjerg. Det drejer sig om E. Hansens vej i Esbjerg mellem N.J. Poulsens vej og Grådybet. Politiet oplyser på meddelelsestjenesten Politiupdate, at det skyldes, at man undersøger et mistænkeligt forhold i området. Politiet regner med, at vejen vil være spærret i nogle timer endnu. Og så til vejret i dag, hvor det bliver først med enkelte byer, især i den vestlige del, ellers tørvejr, men mest skyde. Indimellem lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader med let til frisk vind fra nordvest. Nyhederne fra DR Syd var med Mathias Thomsen.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Jeg gik hjemme fredag aften. Louise var egentlig på vej i min, ind i min seng.
0: Ja.
1: Og så kiggede jeg lige på telefonen. Jeg skulle lige sætte et vækkeur. Og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland. Nu er der indgået en aftale.
0: Ja.
1: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, what? What?
0: Hvilken aftale?
1: Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale, som sådan i hvert fald. Ja. Altså, det er bare sådan, nå, okay.
0: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om.
1: Ja.
0: Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
1: Ja, så ved
0: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
1: Alle virker glade,
0: ja.
1: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
0: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York.
1: Ja.
0: Inden da, der sagde hun sådan her.
2: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
0: Ja,
1: okay.
0: Lidt nye toner.
1: Mette er glad.
0: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
1: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
0: Men er vi så venner igen?
1: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
0: Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye, jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk, der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen,
0: ja.
1: Og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
0: Okay.
1: Ja, og make Greenland great again.
0: Skriver han det?
1: Ja.
0: Altså lige nu?
1: Ja. Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der make Greenland great again. Ja, ja, men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fast rettet mod Grønland på den her globus.
0: Ja.
1: Det kan man jo apropos billeder, det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
0: Men, altså, ikke? Men vi må forstå, det er jo nok ikke et pressefoto, det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
1: Præcis.
0: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løftsløret for indholdet af aftalen.
1: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump, han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
0: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
1: Det virkede lidt som om, alle de andre...
0: Nå, er det nu, de breaker, at der er en aftale?
1: Det virkede som om, at alle de andre, de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom...
0: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
1: Det er en god uge i næste uge.
0: Men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
1: Ja.
0: Altså selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
1: Det var så opstillet, sagde han.
0: Det er lidt opstillet.
1: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
0: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
1: de
0: kommende dage.
1: Vi resten, jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på,
0: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
1: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik, udvalgt af det her programs værter,
3: ja,
2: så... Så er der svære minutter foran dig.
3: Jo, jo. Men hvem kan ikke lide musik udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt. Ja. Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes simpelthen fortjener et genlyt.
3: Ja.
2: De fortjener at komme ud og leve igen. Vi har glemt dem.
3: Ja, præcis.
2: Og det fortjener de.
3: Og det kan jo godt være nogle store hits, som vi bare aldrig hører. Ligesom da jeg tog Phil Collins, for eksempel. Med,
2: ja, den er du rigtig, rigtig
3: glad
2: for.
3: Ja, jeg er meget glad for Phil Collins. Hvis jeg kan nævne det tit, så gør jeg det gerne. Men du ved...
2: Jeg kan jo huske, Carsten og jeg, vi har samme musiksmag.
3: Ja, ja, det er
2: Carsten rigtigt. Det skal,
3: ja, det er rigtigt.
2: Og der må jeg sige, hold nu fast, hvor har vi god musiksmag, Carsten og jeg.
3: Ja, det har I.
2: Fordi det er jo alt fra Mr. Big. Det er Lighthouse Family. Det er Joshua Caddison. Det er Jamie Walters. Det er Østkyst Hustlers. Det er, jamen, altså, jeg kan blive ved. Fugees, Killing Me Softly, ja. Altså, Lubega, Mambo No. 5. Ej, hvor har vi meget godt i gemmerne, hva'?
3: Det var faktisk også dig, der valgte i sidste uge.
2: Åh, den er også god.
3: Skal vi lige høre, hvad det var, du valgte? Flot.
2: Jamen, er det ikke? Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
3: Hun er knaldhamrende dygtig.
2: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er... så rørende.
3: Ja.
2: Og så sejt.
3: Jamen, det er det.
2: Den er god, var Mads?
3: Ja, den er faktisk virkelig god.
2: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
3: Nå, har du det?
2: Ja, fordi

0: Det er Venga Boys.
1: Jamen altså.
0: Det er hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutet af 90'erne, starten af 00'erne.
1: Jeg vil bare sige, formiddag på 4'ernes greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
0: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venga Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
1: Nej.
0: Det var hysterisk morsomt.
1: Jeg kan
0: det
1: bare huske
0: det. Det var virkelig sjovt.
1: We're going to Ibiza.
0: Ja. Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
1: Ej, skal vi ikke bare høre den?
0: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
1: Greatest glemte hits.
0: Lige præcis, det her det er Venga Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. Oh, what we're living in.

0: Mads Thyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været så med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Det synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt, fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Sikkert godt selskab, og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: Jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt den meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her i programmet.
1: Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er bare lige smut. Ej.
2: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad,
2: jeg tror, være langt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør. Vi skal have frokost nu, Mads, og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
1: dig. Har du
2: dig.
1: Det?
2: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Nej, du har rester med.
2: Nu skal vi
1: og
2: have simmermad.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg sad og brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Lidt hele vejen.

0: aktien falder. Selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet,
4: welcome to all of you here in beautiful London,
0: begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
5: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
6: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
7: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
5: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
7: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
8: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
7: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
5: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
7: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning, nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
9: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde af allerede de kommende år ved væksten vende tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
9: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
9: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Busling, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det står klart efter, partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
10: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
11: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
12: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere så mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
11: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
11: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
11: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremistisk, et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
13: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har den lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
13: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
14: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kulinger. Kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest. Så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimerne, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang af denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Det her er P4.

0: er det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom et nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifald. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krauss. Så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

der er på vej her, eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra hendes 10. udspil, er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det, og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil, en meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også flyttet sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get Married.

Og så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Lennet, og det her er simpelthen nyeste udspil fra hans sider. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: fra DR Syd.
1: Lige nu er Syd- og Sønderlands politi massivt til stede på E. Hansens Vej i Esbjerg, hvor de efterforsker et dødsfald som drab og har sigtet en 39-årig mand for det. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ved 8-tiden i morges fik politiet en anmeldelse om en død person på adressen, og patruljen kunne konstatere, at der var en 31-årig mand, der var afgået ved døden. På gerningsstedet får politiet nu hjælp af både Nationalt Kriminalteknisk Center og Retsmedicinsk Institut. Den 39-årige mand, der er blevet sigtet for manddrab, traf politiet på samme adresse, som de fandt den døde mand. Og de pårørende til den døde er underrettet. På grund af politiets arbejde på stedet er E. Hansens Vej stadig spærret mellem NJ Poulsens Vej og Grådybet. Og ordensmagten forventer at være på stedet nogle timer endnu. Det blev til endnu en valgsejr for det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland, AfD, da der i går var delstatsvalg i den nordøsttyske Mecklenburg-Vorpommern. Partiet fik mere end hver tredje stemme, og når der er valg til landdagen i Slesvig-Holsten til april, så kommer AfD også til at spille en rolle. Dog ikke i samme skala, vurderer Sybilla Nitz, der er formand for det danske og frisiske mindretalsparti SSV i Slesvig-Holsten.
2: Det regner jeg ikke med, at de bliver det største parti. Vi har trods alt en helt anden demokratisk kurs, men vi kigger jo på deres prognoser, som faktisk er voksne med omkring 18%, og det er vi meget bekymret for.
1: Mindretalspartiet SSV fik ved det seneste delstatsvalg i Slesvig-Holsten 5,7% af stemmerne. Vi får tørvejr med nogen skydevejr også, og perioder med lidt eller nogen sol, temperatur mellem 14 og 16 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne op til hård vind i dag, og sidst på dagen, der tager vinden lidt af.

12.35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, der vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time af programmet, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang, vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er duoen Barcelona, der står bag ugens album.

Her på 4 Trafik på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. Der skal du være opmærksom på, at der i øjeblikket er kortvejet helt spærret mellem 69 Brørup og 68 Vejen. Det skyldes et uheld, og redning de er fremme. Man forventer altså, at det kun vil være en kortvarig spærring, og Vejdirektoratet håber på, at der senest er genåbnet igen her klokken 12:45. Men det er altså E20 Esbjerg Motorvejen mod Kolding, som i øjeblikket er kortvarigt spærret. Det er mellem 69 Brørup og 68 Vejen. Så har vi E45 i nordgående retning mellem 70A Røde Kro og Resteplads Østerløgum Øst. For her er der altså i øjeblikket køkørsel, og det er i forbindelse med oprydningsarbejdet efter en lastbil væltede tidligt i morges. Det spærrer fortsat det højre spor, og derfor er der kø. Køen den møder i omkring tilkørsel 70A Røde Kro.

0: Stairs Like No One's Watching. Det var som sagt Pixie Lott.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen. Der består musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo. Og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspil, og fået til at tage min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mon?
2: I dag, der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København, og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget restløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Jeg håber ikke lige nu.

Tamin Holm, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Plays, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var jo altså som Rud fra duen også fortalte om, det der hedder Søpavillon. Mere fra

er P4 Trafik med en opdatering fra E20 Esbjergmotorvejen i retning mod Kolding. For mellem 69 Brørup og 68 Vejen, der er motorvejen nu genåbnet efter et tidligere uheld. Til gengæld er der noget køkørsel, der skal løsne, men det er nu altså sikker på, at det nok skal gå stærkt. Så har vi fortsat E45 i nordgående retning nord for Åbenrå. Der er man altså stadigvæk i gang med oprydning efter en lastbil, der væltede tidligt i morges. Det arbejde foregår mellem 70A Røde Kro og Øster Løgum Resteplads. Højre spor er fortsat spærret, og derfor er der også kø, som du møder omkring tilkørsel 70A Røde Kro.

Lige før, der var det decembertal, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Keisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu lad os skytte os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikast er han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring. Det er simpelthen et stort musikalsk univers, han opererer i, med ham der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham, en der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu, hans nye single er det, hvor det er selveste Falula, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Falula, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra Duen Bifald, og lige nu fra Tørredivisen kl. 1, der er det MRC-stedet Høgh, og hans nye single Margarita i dit hår.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. I eftermiddagen bliver på en hel del sol mod nord og øst, vil det dog i perioder være mere skyet mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael. P4. Du

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her time med den kop fra fyrene i Eske. The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall. Inden klokken bliver to, der vil du måske også kunne synge med på et nye single fra Dune Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her. Den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år nullerne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgjorde titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Free, Fly. Og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Ah, boing. Det var altså bare en sang, der blev sukket med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free. Nej, Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo... Jeg skal nok vende mig til det.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning nord for Åbenrå. For mellem 70A Røde Kro og Øster Løgum Resteplads, ja, der skulle det sidste oprydning foregå i nødsporet, efter en lastbil væltede tidligt i morges. Derfor så skulle begge spor være farbare, men I kører fortsat langsomt forbi, fordi der er altså stadigvæk er oprydning i nødsporet. Derfor er der også fortsat noget kø, og den møder I omkring tilkørslen fra 70A Røde Kro.

0: Fresh Free Fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Jeg håber, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammel fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende nu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punkt for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke. Yes.

0: her.
1: Sådan lå det nye toner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allan Langley på J.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid. Vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

et gyldne hit tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik 3, du kan lide fredag og 10. Først var det arbejde selvfølgelig Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woody Woo, som kom det år. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rundede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra Hit Depotet igen i morgen her på P4 Play. Justin.

Danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. I stedet på vej til dig, dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald. Og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i, fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer. Light the way.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den sønderjyske motorvej E45 i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 64 Kolding V eller kort efter 64 Kolding V. Her er der i øjeblikket et havareret køretøj, der holder og spærrer det højre spor. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket, og det er altså lige omkring 64 Kolding V i nordgående retning på den sønderjyske motorvej. Og det er altså det højre spor, der er spærret.
1: Efter

Så nu der er det bifald. Vi skal videre til duen bestående af musikerne Max Lemestre, Mads og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 20 år siden, da de er debuteret med Sætter Alt på Spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, en tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inden godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifald, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of Leon.

0: Lyden af Kings of Leon anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted, 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier. For kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data, de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske, lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. I eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det havarerede køretøj, vi har haft holdende på den sønderjyske motorvej E45 i nordgående retning ved 64 Kolding V. Det er nu kommet videre på sin vej, og den kø, der havde hopet sig op i, at den er lige så stille og rolig under afvikling. Så altså ikke længere de store trafikale problemer på den sønderjyske motorvej i nordgående retning ved 64 Esbjerg, der er åbent i alle spor igen i forbindelse med et havarerede køretøj.

0: Det var Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992, og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er den gang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Er en giraf det gule, så du kom tanke
3: om? Nej, det var det lige der. Jeg blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Gris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd.
0: Ja.
3: Der vi løftet trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det var flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt?
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg lavede ikke andet end arbejde på den vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk,
2: mm-hmm.
0: Og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledtråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Cat's Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Gjorde der en, den tog om så meget?
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget en for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Så, sådan, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en sno.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snoen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen, og en rocke i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der en sno, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en sno er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans sno, det her, hva'?
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan lille smule trykken fra brystet, jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugormen jo i...
1: Ja, den er meget giftig, ikke?
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Altså, babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binyobarkhormon og morfin, og de er ved at... Han var sgu direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så det var, jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt det her.
2: Okay.
1: Det er ikke sjovt.
0: Og var det op på gården?
1: Det var op på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
2: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: man går og synge og plukke æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdig i morgen, og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? Så det kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakke om. Der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig. Og så sidder hånden, og vi synger jo ikke.
2: Nej.
0: Det gjorde vi da, da vi var 3 år.
1: Ja, ja.
0: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er mange børn som 3-årige, som bare skråler.
0: Ja, ja.
1: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisbord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han kan godt lide opmærksomheden, han vil det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay... Det kan noget helt andet, det her.
0: Okay.
1: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor, som sagde...
0: Det betyder også noget.
1: Ej, det er skide godt.
2: Det var et kæmpe skridt.
1: Ja.
0: Ja. Det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
1: Ja, tak.
0: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der alt muligt god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Uha, det er jo en varm kartoffel. Altså, Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, Nej. Som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan at, altså sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen hvad som helst. Jeg tror, du gik i de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over.
1: Der
0: siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver bedre til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: der. Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun give sådan om, hvor uhyggeligt det kan blive. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Ja. Altså... Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til. Men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men ja, vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HOPE-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der jo også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstig intelligenssvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstig intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Men så må det jo være rigtigt jo.
2: Ja,
0: hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med Slayer, ikke? Så... Det tror jeg, det er derfor, at den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
0: Ja, har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjældent gang imellem går i gang med at lave 2 forskellige retter. Ikke? Ja. Det er jo grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier, nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vi går. Jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller på alle...
0: Nej, jeg vil sige, du har spillet med kongen.
1: Det har jeg også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder mig altså bare Frede, så giver jeg mig klart i røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong det, laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport, og, ja. Og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter, ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det tænker jeg også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer.
1: Og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
2: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
1: Nå, nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie. Ja. Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
2: Jo.
1: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
2: Ja.
1: Hvordan føles det?
2: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
1: er simpelthen ikke fandt. Så var den hidtil største?
2: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget...
1: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på? Til den helt presse,
2: jeg tror,
1: på max nu?
2: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i timen og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk
1: arbejde. Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
2: Ja.
3: Man kan bare tage en dag mere.
2: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest. Ja.
1: Det gør jeg til jo.
2: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt. Mm. Ja.
1: Og, men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
2: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu står jeg og med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet. Ikke? Det var magisk.
1: Altså. Er det, du glæder dig mest til? Brølet bagfra?
2: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også. Den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget. Jeg skal ud og lyse på folk. Ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig. Det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
3: hjemme. Ikke? Ikke?
2: Det er home turf, baby. Yes.
1: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud, er det dem, du taler om der, at hvor følelsen indtræder?
2: Ja, men jeg kan nærmest få kurs ud, bare at tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende og hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, folk er kommet for at have en fest, altså. Og det samme er jeg jo, jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
3: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
2: Ja.
3: Men hvad kan de glæde sig til?
2: Jamen, de kan glæde sig til en historisk koncert. Jo, min største koncert. Den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde, ikke?
3: Ja.
2: Så det, på alle måder bliver det jo en heldagsoplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv lige at tjekke dem her ud. Kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det vil jeg have manifesteret i hvert fald.
3: Det lyder som en god dag.
1: Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
2: skud i bøssen. Ja.
1: Altså hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
2: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken. Altså det der med, at jeg ved, det er i aften. Det er nu. Og det er kun det. Det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, ja, man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øveren hver dag i månedsvis op til, ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
1: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bidt af en hukkorm på dagen.
2: Jo. Og man holder sig for hukkorm op til det hele taget, vil jeg sige.
1: Står det ikke kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
2: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukkummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget, jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger da bare lige den der slange, du ved, ikke?
3: Ja.
2: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
3: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
2: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan fanden, hvordan topper vi det her, ikke? Ja. Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
1: Så længe det er gengæld, så fungerer det jo.
2: Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set Tommy Isbjerg i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere os, ikke? At det bliver et rum, hvor det er helligt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
1: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
2: Ja, det
3: skal nok gå.
1: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
3: Ja.
1: Vi har en hard talk til dig.
2: En hard talk?
1: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja, det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Eller slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller herop til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde jeg sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet kloge, eller dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Åh, det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Åh, det er mange år siden. 10-11 år siden, vil jeg tro.
0: Og hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadret en spritny badmintonkasse, jeg lige har fået Camilla Martin.
1: Nej.
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Ah, det er også nogle år siden. Det skal jeg da hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er den.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Jeg vil gerne have, at du tænker dig godt om,
2: mm-hmm.
1: fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Hvornår jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: Oh. 14 år siden, da jeg stjal Cecilies hjerte.
0: Skarpskyder. Dum, ja.
2: Giv mig et jagttegn,
0: mand. Ja, det var en omgang Hard Talk. Som altid, så når vi aldrig helt i målen med det, men så må vi tage resten en anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her om der er det først Natasha Bedingfield og These Words.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle også med klasse halv fyldt, alle jer med klasse halv tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt
2: rigtigt. Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jeg ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Sang Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende håbkorporam?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende håbkorporam?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Nu du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under på kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakkede lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1.
0: Ja.
2: Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal bare sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi se. Det må vi jo se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste håbkår-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom, det er... Jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med ja. 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jo. Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, ja, i hvert fald torsdag.
1: Ja, du skal lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja.
2: Og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: For i den række. For at nogen ben.
1: Ja. Du lytter til Poulsen

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Du er så skide
6: nu på DRTV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunnet tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor dieselen er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: God eftermiddag på den her mandag, hvor vi hopper i det stive pus i eftermiddagsradioen. Det hører sig nemlig til, når vi snakker nytårsaften. Det gør champagne, kransekage, 90 års fødselsdag og så selvfølgelig nytårstalen i øvrigt også.
2: Gud bevarer Danmark.
1: Men hvorfor snakker jeg om nytårstale allerede i september? Godt spørgsmål. Svaret det er, at fordi at det er i år, før kong Frederik holder sin nytårsaftensdagstale kl. 18, så får fire børn altså fornøjelsen af at lave børnenes nytårstale. Her der får børn og unge mulighed for at fortælle resten af Danmark, hvad de synes, vi skal tale om. Det er lige blevet meldt ud i dag, at det sker, og det er selvfølgelig noget, vi i P4 Eftermiddag rigtig gerne vil hjælpe på vej. Derfor der er vi i dag på mission for at finde nogle unge mennesker, der kan komme med deres bud på sådan en eftermiddagstale. Og Victor Hormann, hvordan vil du komme i mål med det?
3: Først og fremmest, så tænker jeg jo, at ingen børnenes nytårstale uden børn. Og den kategori falder jeg lige lidt udenfor. Så derfor så er jeg taget på Hoptrup Efterskole, hvor jeg i dag har fået lov til at låne to elever. Og de skal altså komme med deres bud på, hvad en nytårstale skal indeholde. Så det er jeg meget, meget spændt på, hvad de finder på.
1: Det er jeg også spændt på. Selvfølgelig ingen børnenes nytårstale uden børn eller unge mennesker. Apropos sådan en nytårsaften, så er det selvfølgelig også festen, der fylder der, er det, jeg prøver på at sige. Måske meget passende, at vi så spiller noget Søren Torpe Gårdlund og hans nye single, der hedder Festen stopper aldrig. Og med det, velkommen til Eftermiddagsradioen.

0: Det her, det var Søren Torpegaard Lund og Festen Stopper Aldrig. Et nummer, der jo sagtens kunne blive spillet sådan en nytårsaften. Og jeg tillader mig lige at skrue tiden lidt frem til netop det. For klokken 18 nytårsaften, der samles rigtig mange af os jo foran fjernsynet for at høre, hvad der bliver sagt fra Amalienborg, når kong Frederik han går på skærmen. Men inden det, så bliver der i år gjort plads til nogle helt andre stemmer, for DR har nemlig besluttet at lave børnenes nytårstale. Her der får børn og unge mulighed for at fortælle resten af Danmark, hvad de synes, vi skal tale om. Og derfor der er vi i P4 eftermiddag i dag på mission for at finde nogle unge mennesker, der kan komme med deres bud på sådan en nytårstale. Hvad den skal indeholde i virkeligheden. Victor Mann, derfor er du taget til Hoptrup Efterskole.
1: Ja, og jeg tænker, vi skal jo lidt i gang med taleskrivningen snart. Derfor så har jeg fået fint selskab af Rebecca Gravgaard Sørensen og Julia Sifaki Sveps. Og når man hører kong Frederiks nytårstale, så er der jo typisk sådan en rød tråd. Altså et eller andet gennemgående tema, og det skal vi selvfølgelig også have fundet her. Vi skal fastlægge et emne, så jeg tænker, vi skal lige ud i lidt af en brainstorm. Og Rebecca, hvad tænker du skal være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen altså, jeg tænker selvfølgelig, at nu hvor det er vores nytårstale, så skal der være noget, der er sådan relevant for alle aldre, både fra nogle af de yngre, men også når vi er omkring de 18, fordi der fylder selvfølgelig forskellige ting for os.
1: Hvad med dig, Julia? Hvad tænker du skal være med i jeres børnenes nytårstale?
3: Altså, vi kunne måske prøve at høre om noget lidt mere ungdomlige ting, sådan noget som nye serier, der kommer ud, eller et par andre ting, som er lidt mere spændende for de unge.
1: Hvad synes du, at du går og undrer dig over i hverdagen, som også kunne nævnes i sådan en tale?
3: Ja, altså for eksempel, hvad der foregår på nogle bestemte skoler. Jeg vil gerne høre lidt om efterskoler nu, hvor jeg er i den alder, men det kan også være, andre vil høre noget andet jo.
1: Hvad med dig, Rebecca? Hvad går du og undrer dig over?
2: Jamen altså, jeg tænker lidt af det samme, som Julia nævner, men det her med, at der er nogle nyheder, der også omhandler os, fordi det meget handler om det i andre lande og med voksne og sådan noget. Men mere om skoler og sådan noget, som vi selv kan relatere til.
1: Nu er der jo selvfølgelig også kong Frederiks nytårstale, men det er jo de voksnes nytårstale, fordi når man er barn, så kan man jo godt synes, at de voksne, de går og tænker på lidt andre måder, end I måske gør. Så Julia, hvad mener du, at de voksne måske burde forstå lidt bedre om jer?
3: Altså, jeg synes, det kan godt være lidt langtrukket nogle gange, så måske få lidt flere spændende ting i, og måske fokusere lidt mindre på de ting, som egentlig ikke interesserer så mange folk.
2: Ja, og jeg synes også tit, det er nogle meget tunge emner, der bliver taget op. Rigtig mange emner, som er meget tunge, og det kan godt blive svært at sidde igennem sådan en hel tale.
1: Jamen, det lyder da som om, at brainstormen er godt i gang, Stefan. Det tænker jeg, at vi vil dykke lidt mere ned i nu her.
0: Ja, jeg synes da også allerede, at vi fik nogle ting på banen. I får ro til at brainstorme lidt videre på, hvad man kunne skrive ind i sådan en nytårstale, hvis man er ung menneske. Og hvis man ude bag radioen får lyst til at også bidrage til en børnenes nytårstale, så kan man jo faktisk sende sit bud ind. Man skal være under 18 år, men man behøver altså ikke sætte sig ned og skrive en stor højtidelig nytårstale. Det eneste, man skal gøre, det er faktisk bare op til en kort video på sådan et halvt til et helt minut, hvor man fortæller, hvad ens nytårstale skulle handle om, og hvorfor også at sende den til os her i DR. Så kan man altså blive den, som nytårsaften skal holde tale. Det er man altså velkommen til fra i dag ind på DR's hjemmeside. Her der får du musik fra The Cardigans og Love Pool.

0: kunne høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: tilbage. En som dig, Rune Rask Hampenberg, Blæst, der bygger videre på et back-to-back-nummer. Hvis man skulle holde en nytårstale, så kunne det lyde sådan her.
1: Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed. Og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder. Det kan vi ikke være bekendt.
0: Det kan vi ikke være bekendt. Sådan kunne en nytårstale lyde. Men hvordan lyder en nytårstale, hvis den kommer ud af munden på et barn eller et ung menneske? Det prøver vi at blive klogere på her i eftermiddagsradioen, fordi at vi her i DR i dag har meddelt, at før Kong Frederik han holder sin nytårstale den 31. december kl. 18, så kommer der altså en særlig børnenes nytårstale, som man faktisk kan bidrage til. Og det forsøger vi jo også at gøre her til eftermiddag. Victor Hormann, du er taget til Hoptrup Efterskole for at få noget inspiration til, hvad sådan en børnenes nytårstale kunne handle om.
2: Ja, og her har jeg jo fået lov til at få et spændende indblik ved eleverne Rebecca og Julia i forhold til, hvad er det, de går og tænker på til dagligt, og hvad kunne egentlig proppes ind i sådan en nytårstale? De har siddet og haft en god brainstorm, og jeg er spændt på at høre. Julia, nu har jeg siddet og tænkt lidt over jeres tema til jeres tale. Hvad er det for et tema, I har valgt?
3: Det er, at voksne ikke altid er særlig gode til at sætte sig ind i de unges sted. De forstår dem ikke altid så godt.
2: Og Rebecca, hvorfor synes I, at det er særlig vigtigt at lige få netop det her med i en nytårstale?
4: Det er fordi, at jeg synes, der er meget fokus på alle de dårlige ting, som unge gør, eller de ting, som der sker for unge, som er dårlige. Men i stedet så mangler vi måske noget anerkendelse, der kunne inspirere os til at blive ved med at være gode.
2: Har I prøvet at skrive en tale før?
3: En gang imellem i skolen, så har jeg da prøvet det i en dansk opgave og til nogle små eksamener.
2: Hvordan har du det, Rebecca, med ligesom at skrive dine tanker ned på den her måde?
4: Jamen, det har jeg det egentlig fint med. Jeg skriver tit, også i fritiden, så det med at skrive, det er ret fedt.
2: Jamen, så synes jeg bare, I skal sætte jer ned til computeren og begynde at stykke en tale sammen.
0: Jeg fornemmer altså, at der er god grobund for en ganske glimrende tale. Jeg tror, det er de helt rigtige unge mennesker, vi har fået fat i, i form af Rebecca og Julia her fra Hoptrup Efterskole til at skrive den der børnenes nytårstale. I hvert fald et bud på, hvordan den kunne lyde. Det rigtige, den kan du selv bidrage til. Du skal sende en kort video afsted til os her i DR, og så bliver der altså udvalgt 4 unge mennesker, som skal holde den egentlige nytårstale, som optages på forhånd, og så bliver sendt der den 31. december.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Og efter den her eftermiddags første omgang regionale nyheder, så skal vi også have et tjek på, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken. Det er dig, Roman Naimi, der giver os det overblik.
2: Klokken er lidt over 3:30, og det betyder, at myldretidens trængsel langsomt begynder at melde sig rundt omkring i den syd- og sønderjyske trafik. Særligt i Kolding på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvejen er vejene klumpet lidt til. Dog er det ikke noget, som får min alarmklokke til at ringe, for det er altså helt almindeligt trafiktaget tidspunkt i betragtning.
0: P4 med dig hele vejen.

0: og Perfect Disaster. Hvordan skriver man en god tale? Det snakker vi om her i eftermiddagsradioen. Der findes jo et væld af for eksempel ikoniske nytårstaler. Jeg kan for eksempel huske, at dronning Margrethe sagde sådan her i en nytårstale for år tilbage.
1: Jeg vil her i aften komme med min lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer. Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gøre noget, der ikke er nødvendigt. Noget, der ikke er behov for. Noget unyttigt.
0: Ja, noget unyttigt. Vi prøver at gøre os nyttige her i eftermiddagsradioen ved at skrive en nytårstale. Fordi vi som noget nyt her i DR kommer til at holde en børnenes nytårstale før kongens den 31. december. Og for i dag, så kan du altså som barn eller ung menneske sende en video afsted til os af DR, hvor du bare helt kort fortæller om, hvad du synes, at den her børnenes nytårstale skal handle om. Vi prøver også på at skubbe projektet her i gang med en tale. Derfor er du, Victor Hormann, taget til Hoptrup Efterskole her til eftermiddag. Her har dine to taleskrivere jo lagt sig fast på et emne, men hvordan går det med at få ordet ned på papir? Vi skal høre talen live i radioen om... Ja, en halv times tid.
2: Jamen, det vigtigste, når man skal skrive sådan en tale, det er selvfølgelig, at omgivelserne de er gode. Så her det sidste kvarters tid, der har Rebecca og Julian, der er de to elever her på Hoptrup Efterskole, slænget sig lidt i den grønne sofa med deres computer og skriblet nogle kloge ord ned. De andre elever, de er også så småt gået til time, så de får endda også noget arbejdsro. Det kan man vist ikke klage alt for meget over. Og Julia, hvordan går det med at skrive talen?
3: Det går rigtig godt. Vi får skrevet en hel masse gode, relevante ting ned, og vi synes, det er rigtig fedt at skrive det.
2: Og Rebecca, har du skrevet sådan en tale herfra?
4: Nok ikke sådan en tale. Altså det her med, at vi jo får skrevet vores egne tanker ned, og det med, at vi ved, nu bliver vi faktisk hørt, og får vores tanker ud til flere, det er noget lidt andet end det, man er vant til.
2: Ja, fordi I skal jo på den her måde give jeres mening til kende og virkelig skrive, hvad I mener. Hvordan har du det med det?
4: Jamen, jeg synes, det er fedt, at vi får muligheden for, at folk kan høre, hvordan det er, at vi unge egentlig har det, uden at det skal igennem en voksen først.
3: Ja, det er meget rart og fedt at vide, at det faktisk bliver hørt af andre folk, og det egentlig ikke bare bliver i vores lille omgangskreds her på skolen.
2: I har jo valgt at skrive med et tema om, at de voksne de nogle gange har lidt svært ved at sætte sig i jeres sted, og de voksne egentlig mange gange godt kan tænke lidt negativt om unge mennesker. Hvordan har I det med at skrive en tale om det?
3: Det er meget godt. Vi får skrevet en hel masse gode ting ned om, like, hvad der er godt og sådan noget.
4: Ja, vi får også skrevet lidt om, altså, hvordan det er, at vi egentlig synes, det er lidt træls at blive generaliseret, fordi at de unge ses ofte som sådan en stor gruppe, selvom vi jo egentlig er forskellige individer, der alle sammen er forskellige.
2: Jamen, jeg vil lade jer komme tilbage til computeren, og så er jeg simpelthen så spændt på at høre jeres tale senere.
0: Ja, de vil gerne høres, de unge mennesker på efterskolen. Det er en lille sluttet kreds her i radioen, der altså om en halv times tid får deres taler at høre. Hvis man er blevet inspireret, så er det altså inde på deres hjemmeside, at man som barn eller unge menneske, frem til man er 18 år, kan sende sit bud på, hvad sådan en børnenes nytårstale skal handle om.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Klokken den er 14 minutter i 4, og mens der på Hoptrup Efterskole bliver arbejdet på at skrive den her nytårstale, så tænker jeg, at vi lige kan kigge på, hvorfor det er nødvendigt, at børnene får deres egen tale lige inden kongens nytårstale. Og for at blive klogere på det, så snakkede jeg lidt tidligere på dagen med Emma Øjehaug-Vage, der er data- og analyserådgiver i UNICEF, der står bag initiativet med børnenes nytårstale, og som jo også har undersøgt sådan de danske børn og unges selvtillid, når det kommer til det med at sige sin mening højt. Jeg spurgte Emma, hvorfor det er vigtigt, at børnene får netop deres egen nytårstale.
1: Det er vigtigt, at børnene får deres egen nytårstale, fordi det er en mulighed for, at vi giver plads til børn

0: børn og unge, som har haft mindst én negativ oplevelse ved at sige deres mening. Og det kan for eksempel være, at man har oplevet, at nogen har grinet af en, og det synes vi selvfølgelig i UNICEF Danmark er ærgerligt tal. Og vi kan se, at det er en frygt for at sige noget forkert. Det er en central barriere, som mange børn og unge oplever. Og det synes vi jo peger på vigtigheden af, at vi gør det muligt for børn og unge at opleve, at det skal være trygt at sige noget i Danmark. Man skal kunne være uenig og stille spørgsmål. Så det er en af de centrale ting, vi finder i vores analyse. Så finder vi også, at der er mange, som fremhæver, at skolen er en rigtig vigtig arena, hvor børn og unge kan øve sig i at få demokratisk selvtillid. Det er et godt sted, hvor man kan prøve at have en holdning, hvor man kan øve sig i at deltage i demokratiet. Og så ser vi også, at der er kun 1 ud af 10, som oplever, at politikere lytter til børn og unges meninger og holdninger, som vi synes peger på et behov for større tydelighed omkring, hvordan det er, at børn og unges perspektiver bliver inddraget og brugt i beslutninger.
1: Nu bliver der så stillet den her platform til rådighed i et samarbejde mellem blandt andet jeg i UNICEF og så også i DR. Hvis man som børn eller ung sidder og lytter med og har noget på hjerte, hvad gør man så egentlig herfra?
0: Det man gør, det er, at man kan indsende en kort video på mellem 30 sekunder og 1 minut, hvor man fortæller om, hvad ens tale skal handle om og hvorfor. Og her vil jeg bare sige, at det er vigtigt. Det behøver ikke at være færdig, udarbejdet eller handle om et eller andet, som du har tænkt over i vildt lang tid. Man skal bare have ideen, og så kan man sende den ind, og det kan man gøre indtil den 19. oktober. Og det kan man gøre, hvis man er under 18 år, og så kan man sende den ind til DR.
1: Ja, og på baggrund af de her indsendte videoer, så udvælges der så 4 børn, der tilsammen skal ligesom udgøre årets tale med hver deres budskab. Talen den bliver optaget hen over efteråret, men sendt altså nytårsaften.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Ella Augusta og Ida Lauerberg, bedre held næste gang. Om 3 minutter, så får du en radioavis her på P4. Det skal blandt handle om, at USA har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland. Den historie, Michael Olesen har til dig lige efter Madonna og Sabrina Carpenter.

0: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
1: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
0: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
2: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse heroppe, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
0: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
3: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
0: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
4: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
0: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
0: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
4: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartnere, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsomme kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
5: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
0: Der kan vi bruge for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Og her i eftermiddagsradioen fra det syde sønderjyske, der er vi ved at undersøge, hvordan kunne en nytårstale lyde, hvis det nu var et ungt menneske, der skriver den.
2: Gud bevarer jer alle sammen. Gud bevarer Danmark.
1: Det gør vi, fordi at vi her på DR i år, før kong Frederik holder sin tale nytårsaftens dag kl. 18, så får fire børn altså fornøjelsen af at lave børnenes nytårstale, eller fire børn og unge. Her får børn og unge simpelthen mulighed for at fortælle resten af Danmark, hvad de synes, at vi bør tale om. Her i eftermiddagsradioen, der har vi taget forskud på glæden og bedt to elever fra Hoptrup Efterskole ved Haderslev om at komme med deres bud på, hvordan sådan en nytårstale lavet i børnehøjde, den kunne lyde. Victor Hovmand, derfor er du på efterskolen her til eftermiddag.
3: Ja, og jeg tror her i den grønne sofa, der er fingrene ved at få en lille pause. Jeg tror efterhånden, at talen her ved at være skrevet i hvert fald. De sidste komma skal måske lige sættes, og der skal tænkes over de helt gode formuleringer. Og ellers så bliver der bare øvet på livet løs hos Rebecca og Julia. Og Rebecca, er I ved at være klar med talen?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har været godt rundt om det hele, og vi har fået skrevet det, vi gerne vil sige ned. Så jeg tror, vi vil være der.
3: Og om Stefan, så kan jeg sige, at vi simpelthen bare venter i spænding her på Hoptrup Efterskole.
1: Jamen, vi får simpelthen talen direkte i radioen. Lige på den anden side af musik fra Sienna Spyro. Det her, det er Material Lover.

0: Sienna Spyro og Material Lover fik du her i P4 Eftermiddag, hvor klokken den er 13 minutter over 4. Og hvor vi nu er nået til, at vi jo simpelthen skal have en nytårstale fra to unge mennesker. I hvert fald en start på en nytårstale fra to unge mennesker. I anledning af, at vi altså her i DR i dag kan fortælle, at vi... Når kongen skal holde sin nytårstale 31. december, lige inden kongen faktisk giver plads til, at fire unge mennesker fra hele landet får mulighed for at bidrage til en sådan børn og unge nytårstale. Derfor også til at sætte to unge mennesker i stævne ude på Hoptrup efter skole. De har nu haft en times tid til at prøve at skrive deres bud på en tale. Victor Hovmand.
1: Ja, og det sidste komma er sat, og talen er sådan set skrevet færdig. Så hvis vi egentlig bare lader som om, at champagnen den popper, rådhusklokkerne de kimer, og raketterne de flyver, så giver jeg ordet videre til Rebecca og Julia.
2: Kære alle, vi som unge har brug for at blive forstået og anerkendt. Forståelse og anerkendelse finder vi ofte ved andre unge eller nogen i samme aldersgruppe, fordi voksne ikke altid er gode til at sætte sig ind i vores sted. Den anerkendelse, vi føler, at vi mangler, kunne for eksempel komme ved, at medierne følger med i de positive, som vi unge også gør.
3: De nyheder, der omhandler unge, er ofte fyldt med negative ting, som hvordan vores skærme påvirker i skolen, og hvordan voksne mener, at vi bliver dårligere socialt og fagligt. Det er dog sjældent sandt, og i mange tilfælde det modsatte. Fordi sociale medier kan gavne socialt og give muligheder for at være en del af fællesskaber, der ikke nødvendigvis er lokale. Samtidig gør de sociale medier også klogere på, hvad der foregår i omverdenen. Sociale medier bruger vi også til at følge med i, hvad der foregår hos andre unge. Det kan fx være, hvordan ting foregår på andre skoler. Alle skoler ses ofte som en stor gruppe, hvor der ofte sættes fokus på de negative ting. Her på det seneste har der været meget fokus på undersøgelser om karakterer. Der har også været fokus på hændelser som knivstikkeri og bombetrusler. Men mange skoler gør altså en god indsats som ting som den grønne omstilling og laver løb for gode formål.
2: Fremover vil en smule anerkendelse og forståelse kunne ændre en hel del for os unge. Vi vil føle os mere motiveret til at følge det gode eksempel, og sammen vil vi hjælpe både unge og voksne til at forstå hinanden bedre. Tak.
1: Og det er mig, der takker. Tusind tak for den fine tale.
0: Og jeg får nærmest lyst til at klappe herinde fra studiet. Det synes jeg var meget, meget fint. Vi runder
4: jeg klapper
0: lige,
4: også, Stefan.
0: Ja, klap lige for mig, Victor, også. Ja, tak. Giv dem et klap på skulderen og ikke andet. Vi vender lige tilbage til Hoptrup Efterskole om et øjeblik, fordi jeg synes lige, vi skal runde talen af, hvordan det har været for... De to elever her og skrivetalen, altså Rebecca og Julia fra Hoptrup Efterskole. Så vi vender tilbage til efterskolen om et øjeblik på den anden side af musik fra Simply Red. Det her, det er Stars.

0: For få øjeblik siden, der fik vi Rebecca Gravgaard Sørensen og Julia Sifaki-Schwebs bud på, hvordan en nytårstale skrevet af to unge kunne lyde. De er begge elever på Hoptrup Efterskole. Og vi har altså sat dem i stævne for at netop få dem til at skrive en nytårstale, fordi det er sådan, at når vi når til nytårsaften i år, altså den 31. december, og champagnen måske lige så stille er begyndt at flyde, og folk sidder forventningsfyldte og venter på kongens nytårstale, så giver vi altså lige plads til fire unge mennesker fra hele landet på DR, der skal holde deres egen nytårstale. Det tog vi lidt forskud på med Rebecca og Julia. Altså, Victor, hvordan er stemningen på Hoptrup Efterskole nu, hvor talen er overstået, veloverstået, har jeg lyst til at sige?
1: Jamen, den er i høj grad veloverstået, og der bliver snakket og sludret, så der har i hvert fald ikke været noget nervøsitet at spore mellem vores to hovedpersoner her. Og jeg kan jo starte med dig, Rebecca. Det kan jo godt være, at man måske har lavet sådan lidt en festtale før, men det er jo din første nytårstale. Hvordan har det været at skrive sådan en?
2: Jamen, det er jo meget anderledes, fordi at ved en nytårstale, det er jo nogle mere seriøse emner, man kommer ind over ved en fest eller konfirmationstale. Det er lidt nogle sjovere ting, så det var lidt gærligt.
3: Ja, det var måske også lidt anderledes at skrive, fordi ja, som Rebecca siger, man er måske lidt mere vant til at skrive om nogle mere sjove ting, og snakke om nogle minder, så nu er det lidt mere seriøst, så vi skal prøve at skrive, så alle kan relatere til det.
1: Og Julia, jeres tale handlede selvfølgelig om, at voksne måske nogle gange havde svært ved at sætte sig i jeres sted, og det er jo selvfølgelig noget, I begge to egentlig fremhævede i jeres brainstorm. Er det svært at sige højt, hvad man sådan tænker og mener på den måde?
3: Det er da lidt, ja, fordi ja, vi har nogle klare tanker inde i hovedet, men det er lidt svært at få det formuleret ordentligt, så det er forståeligt for alle, og alle kan relatere til det. Fordi ja, vi har nogle gode meninger i hovedet, men det er ikke altid, man kan få skrevet det ordentligt ned.
1: Hvad med dig, Rebecca? Hvordan har du det med at sige dine tanker højt på den her måde?
2: Jamen, jeg synes, det var lidt grænseoverskridende, fordi det er jo ikke sikkert, at alle er enige, eller at der er andre, der tænker på samme måde. Så det her med bare at skulle sige sin mening og være sådan har jeg det var lidt underligt.
1: Nu, den 31. december, inden Kong Frederiks nytårstale, der er der jo børnenes nytårstale her fra Danmarks Radio. Kunne I finde på at sende jeres bud ind?
2: Det kunne det godt være.
3: Ja, det kunne det godt være.
1: Om det, Stefan, det kan da godt være, at vi lige kom tættere på et bud, der kunne sendes ind til den 31. december.
0: Jeg synes, at det var et glimrende bud, som Rebecca og Julia de kom med her. Hvis vi lige skal efternavn med Rebecca Gravgaard Sørensen og Julia Sifaki-Schwebs, altså elever på Hoptrup Efterskole, kom med her. Og det er jo sådan med den her børnenes nytårstale, at det er alle børn og unge, der kan bidrage. Bare man er under 18 år, så kan man altså fra i dag og frem til den 19. oktober sende en kort video og stille sted til os her i DR og fortælle, hvad man tænker om, drømmer om, undres over eller bare mener noget om. Og så sender man den altså afsted, og så bliver der på den baggrund udvalgt fire unge mennesker, som så skal holde den her ene samlede børnenes nytårstale. Så ind på DR.dk, send jeres bud afsted, hvis du er 18 år eller derunder. Hmm.

0: for dig.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Coldplay og Speed of Sound. Det er blevet tid til en frisk omgang regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I dag begyndte obduktionen af den ulv, der blev kendt som problemulven. Ulven blev skudt i midten af august. Og det skete efter nogle intense dage, hvor ulven havde været inde i private haver og gik tæt forbi en familierestaurant i Hovstrup, tæt på Nørre Nebel midt i aftensmadstiden. Droner og jægere fra Naturstyrelsen forsøgte at finde frem til ulven, og den 13. august om aftenen blev problemulven så skudt. Ved obduktionen leder man efter årsager til den usædvanlige adfærd. Det fortæller dyrlægerne Anne-Sophie Harmer fra Københavns Universitet, der i dag obducerede ulven.
3: Så vil vi kigge efter infektionssygdomme, som kan påvirke hjernen blandt andet, og misdannelser og skader, som kan gøre noget af det samme blandt andet.
2: Det kan tage noget tid, inden resultaterne for obduktionen er klar. Ved obduktionen i dag har man ikke fundet noget usædvanligt, siger Anne-Sophie Hammer.
3: Indtil videre har vi fundet normal hud, og den har en kropsfylde, som er rimelig normal for den aldersgruppe af ulv.
2: Politiet søger nu vidner i forbindelse med en 37-årig mands død på E. Hansensvej i Esbjerg. Dødsfaldet efterforskes som drab, hvor en anholdt 39-årig mand er blevet sigtet for drab. Den 39-årige fremstilles i morgen tidlig i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. Vi vil meget gerne i kontakt med personer, som tidligere eller som har været vidne til noget, der kan være relevant for vores efterforskning. Det siger vicepolitiinspektør Sønke Iversen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. CPR-nummer og økonomiske oplysninger for op mod 50.000 personer i Vejen Kommune har været udsat for et sikkerhedsbrud i kommunens systemer. GDPR-brudet skete i august, og sagen blev meldt til Datatilsynet. Direktør i Vejen Kommune, Henrik B. Larsen, siger dog, at der ikke er grund til bekymring.
4: Jeg tænker ikke, man behøver at være bekymret. Der har ikke været noget ude i offentligheden, og de her er op til 50.000 berørte. Det er nok et overdrevet tal, fordi der vil være dubletter.
2: GDPR-brudet skete på et internt drev i kommunens system, fortæller Henrik B. Larsen.
4: I praksis så er det her såkaldte G-drev, det er delt op i en lang række områder. Og i de mindre områder, der er der så ekstra antal medarbejdere, der i de respektive områder har haft adgang til data. Og der har det typiske billede så været, at flere medarbejdere har haft adgang til nogle oplysninger, som de ikke har behov for i arbejdsmæssig sammenhæng.
2: Vejen Kommune har nu sat gang i oprydning og flere tiltag for at undgå, at noget lignende kan ske igen. Tørvejr her til eftermiddag med mest skyde i perioder dog lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader og lidt til frisk vind fra nordvest. I aften tørt med lidt eller nogen sol og i nat klart vejr. Temperatur i nat mellem 5 og 12 grader. Henrik Wilmer læste nyhederne.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
0: Og vi jo har nået et tidspunkt, hvor mange er på vej hjem fra arbejde, eller hvad man nu engang har bedrevet dagen med. Derfor skal vi også lige have tjek på, hvordan det så ser ud i forhold til at komme sikkert hjem i trafikken, Roman Naimi.
5: Vi snupper en af de meldinger, jeg allerbedst kan lide at bringe. Der er nemlig fin med plads på vejene i det syd- og sønderjyske. Selvfølgelig med rester af myldretidens trængsler. Men du kan altså lige nu komme frem uden de store forsinkelser.
1: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hugorm og forfra sårbar. Og netop sårbar, en sårbar situation, det er der helt sikkert også nogen, der vil sige, at Grønland har stået i den seneste tid, efter at den amerikanske præsident Donald Trump jo flere gange har sådan lidt raslet med sablen i forhold til, at han gerne vil have noget medbestemmelse over, hvad der foregår på Grønlands territorium. Men nu er der altså et udkast klar til en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Aftalen, der handler om Grønlands sikkerhed, ventes underskrevet i denne uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Danmarks statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er på vej mod USA og generalforsamlingen. Det samme er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Også Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede er allerede ankommet til New York. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til en, der ikke er New York, men til gengæld er på sikker dansk grund. Det er nemlig dig, Pilu M. Poulsen. Du er dansk-grønlands tolk med bopæl i Esbjerg. Jeg tænker, hvad tænker du som grønlander om den aftale, der er på vej her?
1: Jeg synes, det er en positiv udmelding, at der er kommet en aftale på plads, så vi forhåbentlig kan få mere på med ro på omkring hele situationen. Man har jo gået rundt med en bekymring i længere tid på grund af alt det USA har foretaget sig her det seneste år, blandt andet med Venezuela og Cuba. Og så det bliver godt at få mere ro på, efter man har hørt, hvad aftalen går ud på, og hvilken fordele den kan have for Grønland og grønlænderne.
0: Jeg prøver lige at fortælle lidt om, som grønlænder, hvordan har man så haft det her de seneste måneder, mens alt det her har stået på?
1: Altså, man har jo gået rundt med en bekymring de seneste 2 år. Man ved jo aldrig, hvad Trump kan finde på, og hvad beredskaberne går ud på, og ja, man har gået rundt med en bagtanke hele tiden, så det er dejligt, at jeg har fået besked på, at nu har vi en aftale på plads, som alle lande kan få en god eller fordel af.
0: Ja. Vi ved jo faktisk ikke særlig meget om, hvad der står i aftalen, men som du også er inde på, så ser den jo altså ud til at indeholde elementer, der gør både USA, Grønland og Danmark tilfredse. Det vurderer i hvert fald Rasmus Brun Pedersen, der er lektor i international politik ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Har du tillid til, at den her aftale er god nok for det grønlandske folk?
1: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger konkret på, hvad den indeholder, og hvad det kommer til at betyde for Grønland og grønlandsk, for grønlænderne i fremtiden. Men det er stadigvæk lidt at vurdere, som du selv sagde, når vi ikke kender alle detaljerne endnu.
0: Men du stoler vel på, at de danske regeringsledere, den grønlandske regeringsleder, har forhandlet en okay aftale for Grønland og det grønlandske folk?
1: Ja. Altså, jeg tror på, at vores politikere her, både fra Grønland og Danmark, har gjort deres bedste for at sikre, at Grønland får den bedste mulige aftale. Og selvfølgelig også for Danmark.
0: Pilu M. Poulsen, tusind tak, fordi du var med her. Vi må se, hvad den der aftale den indeholder, når den inden for de kommende dage altså forventes underskrevet. Du kan jo ikke følge underskrivelsen af den her aftale på alle DR's platforme. Der er blandt en liveblog i gang på DR.dk, hvor du kan følge med i alt, hvad der sker omkring aftalen. Her i eftermiddagsradioen får du til gengæld musik fra Pulp. Det her, det er Disco 2000.

0: Pulp og Disco 2000. Klokken den er 11 minutter i 5. Og som du måske hørte i de regionale nyheder for efterhånden små 20 minutter siden, så har der i dag været massivt politi til stede i Esbjerg. Det sker på baggrund af fundet af en død 37-årig mand på det, der hedder E. Hansens Vej i byen. Grunden til, at jeg lige synes, at vi skal snakke om det her, det er fordi, at dødsfaldet her efterforskes som et drab. Derfor har politiet også anholdt en 39-årig mand og sigtet ham for netop det. Det er noget, som vicepolitiinspektør Sønke Iversen fra Syd- og Sønderlands Politi fortæller. Han siger sådan her om politiets arbejde i dag.
1: Ja, altså i morges kl. 07.52, der indgik der en anmeldelse til Syd- og Sønderlands Politi omkring et mistænkeligt forhold. En dødfundet ude på en adresse, der hedder E. Hansensvej i Esbjerg. Da patruljen ankommer til stedet, blev der antruffet to personer. Den ene stod og ventede i lejligheden, og så kunne vi konstatere, at der lå en livløs person i lejligheden. Den person, som stod og afventede i lejligheden, var sådan set anmelderen, og han blev efter kort tid anholdt og sigtet for drab.
0: Ja, det var altså anmelderen, som endte med at blive anholdt og sigtet for det drab her. Men selvom den her 39-årige mand nu er anholdt, så hører politiet altså alligevel meget gerne fra dig, hvis du har været vidne til noget i området, altså har set eller hørt noget i området, som kunne have politiets interesse, fortæller Sønke Iversen også.
1: Ja, men der har været op til det her drab, der har der været noget uro, uorden formentlig i den lejlighed, som godt kunne betyde, at der var andre, enten personer eller andre vidner, der måske har set noget. Vi udelukker jo heller ikke, at det kunne være en anden person. Så for at holde det hele åben, så vil vi gerne høre, hvis der er nogen, der har hørt eller oplevet noget mistænkeligt omkring adressen.
0: Ja, så hører politiet altså meget gerne fra dig. Den 37-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, bliver fremstillet i morgen tidlig i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe. Klokken er 5:03. Det betyder også, at Michael Olesen og Radioavisen om lidt er klar her på kanalen. Før det, ny musik fra Katinka. Det her, det er Jeg har ikke tabt mig.

0: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Men jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Marlene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære supersælger, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Sejer Streg Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
5: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
6: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
0: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
6: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op for aktiemarkedet til Novo Nordisk.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
7: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
7: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensley er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
1: Hvor jeg lige sidder og kigger ind på DR.dk, hvad der sker i forhold til den aftale, som jo altså forventes at komme mellem Danmark, Grønland og USA, der handler om Grønlands fremtid, om Grønlands sikkerhed. Altså, vi ved jo ikke, hvad der står i den der aftaletekst, men der er altså snak om, at der nu kommer flere amerikanske baser i Grønland som en del af den aftale her. Det er det, jeg sidder og lurer lidt på. Blandt andet, for jeg holder også lidt øje med Novo-aktien. Egentlig ikke fordi, at jeg selv har nogle Novo-aktier, men fordi, at jeg synes, det er meget spændende. Man har jo snakket om, at i dag skulle være sådan en make it or break it day for Novo, fordi at den nye chef for Novo ligesom skulle i ilden, kan man sige. Men det ser altså ud til, at Novo-aktien, den ender med at falde i løbet af dagen. Det er i hvert fald sådan, at aktien, den er lukket. Det tror jeg ikke var det, som Novo havde håbet på. Det er bare to af dagens overskrifter. Du kan som altid finde mange flere her på inde på vores hjemmeside, dr.dk. Her i radioen, det er det, jeg vil sige. Der kigger jeg i stedet for mod en fødselar. En ganske særlig en af slagsen. Om et øjeblik, så finder du altså ud af, hvem det er, der er fødselsdag den her 21. september.

Sønderjyske Kette og Jordan Blacksmith, kender du det? Klokken den er 13 minutter over 5. Og så nævnte jeg jo før, at jeg lige ville markere en fødselsdag her i eftermiddagsradioen. Det er den ældre frontmand fra britpopgruppen Oasis, som jeg lige synes, vi skulle markere, altså Liam Gallagher. Han er jo altså frontmand fra bandet, som sidste år genopstod efter 15 års splittelse. Det er sådan, at Liam og hans bror Noel jo lå i en hissig strid igennem rigtig, rigtig mange år, faktisk siden 2009, før bandet så genopstod sidste år. Det, der skete tilbage i 2009, det er jo blevet en efterhånden ikonisk historie. Efter en koncert, så var der backstage et voldsomt sammenstød, der blev kastet med både blommer og en guitar, eller blev guitaren svunget som en økse. Det tror jeg aldrig, de to brødre bliver helt enige om. I hvert fald så var det Liam, der var, hvad skal man sige, i den udøvende rolle i det der voldsomme sammenstød. Noel, han forlod bandet omgående og har efter det ligesom konsekvent afvist, at de nogensinde kunne blive gendannet som band, indtil de altså sidste år igen stod på en scene sammen. Og tilsyneladende så er forbrødringen fuldkommen, for efter den store genforeningsturné, så har Noel og Liam Gallagher nu løftet sløret for, at de altså også kommer til at spille en lang række koncerter næste år. I alt 38 koncerter i hele verden, og her på europæisk land bliver det 21 koncerter i 6 forskellige lande fra juni til juli næste år. Desværre ikke en eneste koncert i Danmark, men trods alt i omkringliggende lande. Vi har det jo nogle gange med her i radioen at markere store personligheders fødselsdag. Normalt så slutter vi sådan det lille segment med at spille et stykke musik fra playlisten, der på en eller anden måde kunne passe til personen. Jeg tror dog, at hvis jeg skulle forestille mig, hvad Liam allerhelst ville høre på sin fødselsdag, at han måske ville høre en af sine egne sange. Derfor der har jeg fundet en god gammel Oasis-klassiker frem. Det er selvfølgelig Wonderwall, så håber jeg da også, at basis for lidt fælles sang rundt ved radioerne.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd. See you.

Mika. Og nummeret Grace Kelly fik du her i P4 eftermiddag, hvor der er ja, små 4 minutter til, at du også får en omgang regionale nyheder. Før vi når helt så langt, så skal du have musik fra Savage Garden. Det her, det er nummeret I Want You, og så får du altså regionale nyheder om et øjeblik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Politiet søger vidner i forbindelse med drabet på en 37-årig mand i en lejlighed på E. Hansensvej i Esbjerg. Det siger vicepolitiinspektør Sønke Iversen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
2: Op til det her drab, der har der været noget uro, uorden formentlig i den lejlighed, som godt kunne betyde, at der var andre, enten personer eller andre vidner, der måske har set noget. Vi udelukker jo heller ikke, at det kunne være en anden person. Så for at holde det hele åben, så vil vi gerne høre, hvis der er nogen, der har hørt eller oplevet noget mistænkeligt omkring adressen.
1: Politiet rykkede ud til adressen tidligt i morges efter at have modtaget et opkald om dødsfaldet. Da politiet ankom til lejligheden, mødte man også en 39-årig mand.
2: Den person, som stod og afventede i lejligheden, var sådan set anmelderen. Og han blev efter kort tid anholdt og sigtet for drab.
1: Den 39-årige fremstilles i morgen tidlig i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. Den mobile politistation vil igen i morgen være til stede på E. Hansensvej i Esbjerg. Og fra kl. 10 til 12 kan borgere henvende sig med spørgsmål eller eventuelle oplysninger til sagen. Den nye aftale, der er på vej mellem Grønland, Danmark og USA, vil give ro i maven hos flere grønlændere. Det mener den dansk-grønlandske tolk, pilot M. Poulsen, der bor i Esbjerg. Aftalen, der handler om Grønlands sikkerhed, ventes underskrevet i denne uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Danmarks statsminister Mette Frederiksen er på vej mod USA og generalforsamlingen, og det samme er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mute B. Ede er allerede ankommet til New York. Pilot M. Poulsen tror, at aftalen vil give ro, når det kommer frem, hvad den går ud på.
3: Man har jo gået rundt med en bekymring i længere tid på grund af alt det USA har foretaget sig her det seneste år, blandt andet med Venezuela og Cuba. Og så det bliver godt at få mere ro på.
1: Og pilot M. Poulsen har tillid til, at alle parter får noget ud af aftalen, også grønlænderne.
3: Altså, jeg tror på, at vores politikere her, både fra Grønland og Danmark, har gjort deres bedste for at sikre, at Grønland får den bedste mulige aftale.
1: I aften kan du vente tørt med lidt eller nogen sol, hvis ikke det er mørkt, det er det nok. Og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 5 og 12 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. Og i morgen tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. Og svag til jævn vind mellem nord og vest. Nyhederne blev læst af Henrik Wilmer.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Stefan Jørgensen.
5: Og hvor vi skal ud i trafikken til dig, Roman Naimi.
6: Vi starter i Kolding, hvor jeg kan melde, at der lige nu holder en havareret bil på E20, E45 mellem 63 Bramdrup og 64 Kolding Vest i sydgående retning. Bilen holder i højre vognbane, så vær gerne ekstra fornuftig og kør med forsigtighed på strækningen. Og den nye trafik, ja, den fungerer ellers super fint. Myldretidstrængslerne er aftagende, så du kan altså for nu komme kørende uden de store problemer.
0: P4
4: Trafik.
0: Kom godt hjem.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Og apropos det med kærlighed, så er der i den her uge naturvidenskabsfestival rundt på landets skoler, gymnasier og universiteter, netop med det formål at få mere kærlighed til naturfaget og, hvad skal man sige, den tekniske læring. Blandt andet så foregår det her mange steder i Syd- og Sønderjylland. En uge, der under temaet Alt Hænger Sammen, skal sætte fokus på naturfagsundervisningen og ikke mindst få flere børn og unge til at interessere sig for science eller videnskab. Og det her, det kommer jo altså samtidig med, at der for få uger siden kom den her PISA-undersøgelse, der viste, at danske skoleelever er dårligere end tidligere til blandt andet netop naturfag. En af de skoler, som deltager i den her naturvidenskabsfestival, det er Bedsted Friskole i Tønder Kommune. Og der var min kollega David Venmos Carlsen tidligere på dagen med, da der blandt skulle laves most.
1: Jeg står ved en af de fem stationer, der er her på Bedsted Friskole, hvor de ligesom markerer, at det nu er naturvidenskabsfestival. Og det er altså det helt store mosteri eller saftpresseri, der har været i gang. Og det er blandt andet dig, Janus Sørensen, som går i 9. klasse her på skolen, der har været med til at presse noget af det her saft. Altså, hvad har det med naturvidenskab at gøre, har jeg lyst til at spørge om?
2: Ja, det har jo, fordi æbler, de er en stor del i den danske natur, fordi de er nemme at så, og der er mange forskellige sorter.
1: Ja. Og Elias, Elias Juhl, du går i 8. klasse, du har også lige været med til at presse noget saft her. Altså, hvad gør det at have undervisning på den her måde, i stedet for måske at sidde inde på skolebænken lige ved siden af?
3: Jamen, det gør, at jeg ikke kommer til at sidde og kede mig lige så meget, som jeg gør, når vi sidder indenfor. Og, så ja, så får jeg prøvet noget nyt, og prøvet det, alt det, vi lærer udenfor, alt det, vi lærer indenfor, det får vi jo så prøvet i virkeligheden nu.
1: Lærer du lidt mere, synes du, når du er ude her under åben himmel?
3: Ja, det gør jeg, det synes jeg.
1: Og en af dem, der jo står bag og ligesom koordinerer de her fem stationer, og lige så sådan koordinerer, hvor skal eleverne hen næste gang, det er dig, Helle Sehagen. Du er lærer her på Bedsted Friskole. Hvorfor? Nu er det jo ikke første gang, I er med i den her naturvidenskabsfestival. Hvad er det, den kan?
4: Jamen, den kan bare forene det hele, kan man sige. Hele det naturvidenskabelige fælles på en eller anden måde, som er i praksis, så eleverne de kan få lov til at gå ud og arbejde med det, de kan se sammenhængende i alt, hvad der i det her øjeblik er det jo det her, det hele hænger sammen, vi arbejder med, og det kan de jo lige præcis få lov til at se, hvor de så står og presser æbler, og det her æblepulp, det kunne jo i princippet gå ud i biogasforsøget, vi har lavet herinde, så de kan se en sammenhæng mellem de her ting, vi laver.
1: Men det her med at komme ud og få tingene mellem hænderne og sådan forbinde praksis og teori, altså kan man ikke også gøre det på en normal skoledag, når det ikke er naturvidenskabsfestival?
4: Det kan man godt forsøge at gøre, men der er man alligevel bundet op på nogle andre rammer. Men vi forsøger selvfølgelig altid, specielt i de praktiske fag, der generelt, at få det hele til at hænge sammen. Men her der har vi noget mere tid, vi har muligheden for at bryde rammerne op, og vi har muligheden for lige præcis at få eleverne på tværs af hinanden, og det kan de lære utrolig meget af. Så det ikke er de faste grupper, som de plejer at være i en klasse her, der kan vi dele dem op. De store kan lære noget af de små, og de små kan lære noget af de store, og gøre det sammen alle sammen.
1: Fornemt. Tak skal du have, Helle. Og så er der jo en hel uges aktiviteter forud for jer. Men god fornøjelse med det.
4: Tak skal du have.

Lars H.G. kysser himlen farvel. Klokken den er 13 minutter i 6. Og hvis du lige nu hopper ind på DR.dk, så kan du se fascinerende billeder af den problemulv, der jo blev skudt af myndighederne den 14. august i Nørnebel-området over på, over på vestkysten i området omkring Aarhus og så videre. Fordi den blev i dag obduceret. Simpelthen, der skulle undersøges om blandt andet ulven led af en virus eller andet, der gjorde den mindre sky over for mennesker. Det var jo altså den her ulv, der flere omgange kom tæt på mennesker og på hverdagen i Varde Kommune, hvor den flere gange ligesom blev spottet tæt på mennesker, og jo også blandt andet kom løbende forbi familierestauranten Den Gyldne Pande der i august måned. Så derfor, der

0: Indtil videre har vi ikke fundet noget bemærkelsesværdigt. Indtil videre har vi fundet normal hud. Vi har fundet nogle ektoparasitter, nogle flåter.
1: Ja, men ellers så var det altså tilsyneladende rimelig normalt, hvad der var at sige om den ulv, fortæller Anne-Sophie Hammer, der altså var dyrlægen, der stod for den her obduktion. Hvis du er nysgerrig på, hvordan sådan en fungerer, altså hvordan en obduktion fungerer en ulv som problemulven her, så er det altså lige nu inde på DR.dk, at du kan hoppe ind og kigge det. Her i radioen, der får du til gengæld musik fra Christoffer. Det her, det er Ringer om natten.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det her, det var Taylor Swift og singlen I Knew It, I Knew You. Klokken den er hjemme efterhånden 6:04, og det betyder også, at P4 Eftermiddag fra det syd- og sønderjyske den her mandag er ved at nå sin vejs ende. Om lidt kommer der en radiovis, og efter den, så er der dog meget mere musik på programmet. Der har vi nemlig P4 Aften, og det er med Torben Møller i studiet.
1: Ja, og jeg har tændt op under musikmaskinerne, så nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, som du kan høre, så er du i gode hænder her på P4. Jeg vil til sidst her bare ønske dig en rigtig god mandag aften.

0: amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bojsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det endnu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet? Taler vi det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden aftager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

P4 Aften. Ugens første P4 Aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i. Who let

Varmen og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aftensnabla.dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften Torben, jeg har ligget syg i et par uger og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Må det ikke være rart at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

Læst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

Sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone, så skal du skrive p4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

Der er Valerie, Amy Winehouse, altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4, aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

Emma Seersted Høgh tog os med på Badebroen. Og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klar overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlussing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Gjert til lykke.

Lastbilchauffør og fødselar Kai sørgede for en enkelt medtaler, Swift, You Belong With Me. Det her er Uro og deres titel Nirvana. Heart it.

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg. Har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

han gav jer Medina mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert, sammen med Mumle, fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med, men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

Here Comes Your Man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4-aften også. Tak for det. Gops, I want to med på igen og igen. Du som en sommerdag.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Hjælp mig en tur på Istedgade og frem til Radioavisen er det Grand Prix-musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4 Aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

0: Awake.
1: Wide Awake, som sagt, skal der plæse jer med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat, og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden, og er nu kæmpe fan. Mange hilsner fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Trano, Drops of Jupiter, og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

Buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste P4 Aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus' End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eithbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

Always Remember Us This Way, Lady Gaga og, som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.

Temper City hedder bandet her, og nummeret er altså Self-Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, du er lykkelig. Helles forslag. Og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, og det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du lytter

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.

Lars H.G. Skamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som Ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette Vitike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe shout.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Look mig ind, lyder lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula Tame Impala sammen med Jenny. Hej P4 Aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften. Knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amager-forbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmig døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Sosujo. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland, og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlandere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Men jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Så hørte vi Aksglæde her og Give Lys Igen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4 Aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter, og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i den her time. Af Før Natten på P4, stort velkommen til det her, Daisy and a Spyro og Material Lover.

klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og forlandede det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemt selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det her, vi finder, er nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Sidste dag, grib livet, grib dagen og så videre. Det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Det er lykkelig. Må det ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter? Eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer, Dø Lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber. You

You get what you give, lød det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig. Hvis du

0: glemme bogen.
1: Og her i glemme bogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiu. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Tiziu hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew og deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just died in your arms.

0: er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlet Pleasure og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynder at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende. Og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes på Kender Du Det.

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå, mig lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidestik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det var Pile og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker det godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

Det er ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4. Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpestor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff samme år. Så det er jo også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Sol.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Sempic og Wegovy udløber. Men de blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr, og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget selv.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningsfaglig kvalitet, det siger kredsformand Charlotte Holm.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
2: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningsmedlemmer, svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands Storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
4: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
2: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt det samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
5: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
2: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
5: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får de lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
2: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol, og temperaturen helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.